0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCDE vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks kumil viima kalla langja.

0: eetris Mörtsi kuu .
1: kõik sinu lemmikartistid , keda mängib sulle Power Hit Radio . nagu Taylor Swift , Harry Styles , Lady Gaga ja Sabrina Carpenter . Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset Mörtsi .
2: ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul .
1: igal nädalal esmaspäevast neljapäevani , igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile , kui selleks märku anname .
2: mängime eetris kolm laulu , mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit . Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali , mis toimub igal reedel .
1: kuula Powerit ja võida Mörtsi .

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi raskalla kikimiki.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: Energy-kuu. Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset merchi.
1: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
0: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
1: Mängi meetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
0: Kuula Powerit ja võida Merchi.

0: pakkumisi Eestis.
1: Telekas tundub lihtne, jah?
2: Aga milline see kõik päris elus välja näeb? Palju emotsioone ja vaeva ning tulemuseks on täiesti erinevad lahendused.
1: Millised naabrid on võitu väärt?
2: Tule ja vaata oma silmaga.
1: Naabrist parema avatud uste päev juba sellel laupäeval.
2: Loo alevikus aadressil Saha T8.
1: Näeme siin!
3: Matk kontorist restorani muudab iga tiimi ürituse seikluseks. Lisainfo lanternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
2: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
3: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
4: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
5: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik. Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
7: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sise- ning aiamööbel, hoiustamislahendused, kardinad, kunsttaimed ja madratsid. Kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
8: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99 ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!

0: Energy-ku.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed merchi.
0: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Power Hit ja võida endale merchi mai jooksul staari merchi, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: tööpakkumisi Eestis.
1: Kuidas valmistada korgist grillsütt? Ja kas tõesti võib olla, et onu Raiu on reisikäigus veidi peast põrutada saanud?
2: Ma ei tea, mis ta sellega teha tahab, aga olgu.
1: Reisiseiklus üle ja ümber Pürenee poolsaare. Juba täna õhtul kell 23.33.
3: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37.490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
4: Skoda. Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Suhkur Rimi Smart 1 kilo 59 senti. Arma kohukesed vaarikatäidisega 1,49 ja heledad viinamarjad 3,59 kilogramm. Rimi, tark valik.
5: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
6: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
7: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriauto bränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni BYD, vahel isegi BYD. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD, aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab.

0: tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriauto bränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
1: Esmaspäevad on ühed väga head päevad, sest Rimi kliendikaardiga saavad seeniorid nüüd kogu ostukorvilt 10% soodustust.
2: Tere, meil on pakkuda espresso, topelt...
3: Kasu isa on alati selline.
4: Ei, alates hetkest, kui ta tegi IFis kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
5: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
6: Kindlustusandja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
7: Suur kullasadu! Kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee.
9: Kui soodne!
10: Peole annab õige maitse Selveri köök. Väike või suurpidu, sünnipäev, seminar või koolilõpetamine, talgud või pulmad, sushid ning salatid, supid, smitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Selveri köögi peolauatooted on puhtast toorainest ja valmistatud käsitsi. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Kas näete seda tillukest kirikest? See võite esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki

0: 60% soodsamalt . Osta ka jysk.ee.
1: kas sul on juba olemas ujumisriided , jalgratas , grillsüsi , aiatool , telk , päikesekreem ?
2: Kurna pargist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast , kiirelt ja mugavalt . Kurna park , suverõõmud igast ostust .
3: Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus , remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
4: kas tahaksid külmikut , mis mahutab palju , aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses ? Siis vali Haier , sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile . Haieri külmikud praegu on Onoffis 25% soodsamalt . Onoff , juba 25 aastat sinu tehnikatood .
5: superhinnad Weekendis , kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad . e-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
6: Weekend.ee , Eesti parim valik .
7: mina olen Da Vinci , Kika tehase tegevjuht . Kika tehases jälgivad inspektorid kvaliteeti . ja mina jälgin kvaliteedikontrolli inspektoreid .
8: väga hea tegevjuht , väga hea .
9: lemmikud soovitavad , meie valmistame . Kika .
10: ehituse ABC-s on Remontika . näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik Erismann tapeedid 25% soodsamalt . haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest ehitusabc.ee .
11: mõnusamas elu teeb ehituse ABC .
12: on põhjus , miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat . Octavia on ökonoomne , ruumikas , mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks . Skoda Octavia 30. juubelipakkumine alates 24 200 eurost . Octavia on rikkaliku varustusega , madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval . tutvu juubelipakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest .
13: Skoda .
14: emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini . pakendatud maasikad 500 grammi 4,99 ja Selveri köögi martsipanikoogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99 . Selver , hea mõte .
15: The music's coming through.
16: Back to the hits on Power Hit Radio.

0: on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtrad ja aldusväärsed Merge'i.
2: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: ööpakkumisi Eestis.
1: Rimis ilutooted. Osta kaks või enam ja saa -40% alla hindlust. 7-10. Mai nädalalõppu pakkumine. Roosikimp 50 sentimeetrit 3,99 ja maasikad 500 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletitaskus.
4: Matk kontorist restorani muudab iga tiimi ürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
5: Mis aias, aia mööbel aias.
6: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
7: Veebikaubamaja Souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust avahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
8: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpp. Kuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
9: 3, 2, 1. Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märulipõnevik.
10: If you're all in, we're all in.
9: Hall ala. Kinodes 15. maist.
11: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
12: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed. 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
13: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
14: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab. Ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
15: Esmakordselt Baltikumis. Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
16: Piletid ja kontsertinfo. swedishhousemafia.ee.
15: Swedish House Mafia.
16: 30. mail Tallinna lauluväljakul.
17: Volkswageni festival on tulekul. Ainult 6 päeva. Muljet avaldavad pakkumised ja sääst kuni 24 100 eurot. Nüüd on õige aeg valida Volkswagen, millest olete unistanud. Ootame teid alates 11. maist kõigisse Volkswageni esindustesse. Lisainfo volkswagen.ee.
18: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Üle Eesti maal ja linnas varustab kontoreid ning töökodasid, viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10 000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erinevat jooki. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.

0: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja korejätis väike tomm 75 grammi 89 senti. Rimi, tark valik.

0: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualetpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.

0: Sunisand jääb meelde. Üle 300 pakki automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisand. Saada, võta vastu, lihtne.
1: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Üle Eesti maal ja linnas varustab kontoreid ning töökodasid, viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10 000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erinevat jooki. Äriklendi kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
2: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja peanõu.
3: Minu Alexela klient saab alati kõhu täis. Tule võtta maitsev XL Rapilla koos friikate ja Coca-Colaga kõigest 7 euro eest. Või vali suussulav kebaabiburger koos Coca-Colaga 5 euro eest. Aga kui tahad kiiret väikest ampsu, saad friikartulid kõigest 1 euroga. Tule juba kohe. Kohtume Alexelas.
4: Let's go! All the hits.
5: Yeah, yeah.
4: Turn it up.
5: Power Hit Radio.

0: Energy kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed merchi.
0: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Power Hit ja

0: ööpakkumisi Eestis.
1: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99 ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
2: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
3: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
4: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
5: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee
6: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
7: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib miinus 20% soodustust avahinnaga toodetele alates 29 eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
8: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
9: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disaini valik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
10: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
11: Weekend.ee, Eesti parim valik.
12: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad miinus 30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
13: Sulle piisab ühest kiirest reisist. Et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
14: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis äppis või rimi.ee.
15: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudiste rohkem softrend.ee.
16: Muusika Power eetris läheb kohe edasi, praegu aga paari sõnaga ilmast, mis täna tuleb küll väga mõnus, sest et päike paistab, pilvi väga palju ei lubata, tuul on mõõduka kiirusega ja õhutemperatuur on meil rannikul kohati 8 graadi sooja, muidu aga tuleb kõvasti rohkem, lausa 2 korda rohkem, ehk siis 10-15 ja paiguti lausa 16 graadi.
17: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.
18: Turn it up loud.
19: Turn it up.
0: New music on Power Hit Radio.

0: kuus päeva . Muljetavaldavad pakkumised ja sääst kuni 24,100 eurot . Nüüd on õige aeg valida Volkswagen , millest olete unistanud . Ootame teid alates 11. maist kõigisse Volkswageni esindustesse . Lisainfo volkswagen.ee.
1: Kevad on armumise ning uute alguste aeg . Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
2: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus.
3: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
4: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kirmo Murel. Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil, Ticketeris ja Piletilevis.
5: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sise- ning aiamööbel, hoiustamislahendused, kardinad, kunsttaimed ja madratsid. Kuni 60% soodsamalt. Ostaga jysk.ee.
9: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
10: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülma sahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
11: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad miinus 30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
12: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebabitoode. Rega check lehel alexela.ee / kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
13: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem Softrendis.
14: Let's go!
15: All the hits.
16: Yes. Yeah, yeah.
17: Turn it up.
18: Power Hit Radio.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
5: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmise seines vaid 5€ ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
6: Tere, mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriauto bränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD, aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab.
7: Otsi rendiautot. Vaata üksautorent.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
8: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee / droonid.
9: Matk kontorist restorani muudab iga tiimi ürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
10: Karglas paigaldab, karglas parandab.
11: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
12: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
10: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
13: 3, 2, 1. Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märulipõnevik.
14: If you're all in, we're all in.
13: Hallala. Kinodes 15. maist.
15: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
16: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno. Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
17: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseelal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
18: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde 1 kilogramm, 11€ ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 milliliitrit, 2€ ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
19: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
20: Muusika Power eetris läheb kohe edasi, praegu aga paari sõnaga ilmast, mis täna tuleb küll väga mõnus, sest et päike paistab, pilvi väga palju ei lubata, tuul on mõõduka kiirusega ja õhutemperatuur on meil rannikul kohati 8 graadi sooja, muidu aga tuleb kõvasti rohkem, lausa 2 korda rohkem, ehk siis 10-15 ja paiguti lausa 16 graadi.

väljas on 200 kraadi, me ootame Rakveres praami. Kaks paari sokid, sandaalid, jalukaid, pole mul lahtsad plaanid. Võta see kava ja klaasid ja kuulame jahi peal kaatrid. Vahetse mündid põrgid.

mäng. Kõik tee on katki, sinu südamesse tee on katki. Tõmbasin ennast jälle kinni ja sa ei saanud mulle öösel lahti. Kurvastus, oi.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda, tähtede eri. 20.30 üle ja ümber Pürenee poolsaare. 21.30 Roger Moore on Bond, James Bond, 007 ja kuurakett. Täna õhtul TV3-es.
2: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele, parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
3: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
4: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
9: Hallo.
10: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
9: Kust sa seda tead?
10: Delfist lugesin.
9: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalaste.
10: Kust sa seda tead?
9: Delfist lugesin.
10: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
9: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
10: Siis tee endale.
11: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
12: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika tood.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2,69 €. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk, 79 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
14: Tere, meil on pakkuda espresso, topelt...
15: Kas su isa on alati selline?
16: Ei, alates hetkest, kui ta tegi IFist kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
17: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
18: Kindlustusandja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
19: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: on Powered Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Power Hit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: ehk tööpakkumisi Eestis.
1: Kuidas valmistada korgist grillsütt? Ja kas tõesti võib olla, et onu Raiu on reisikäigus veidi peast põrutada saanud?
2: Ma ei tea, mis ta sellega teha tahab, aga olgu.
1: Reisiseiklus üle ja ümber Pürenee poolsaare. Juba täna õhtul kell 23.33.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
5: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti. Ära maga maha!
6: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust tavahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
7: Hei, tule meiega koos ilulooma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
8: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
9: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis, äppis või rimi.ee.
10: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: Minu Alexela klient saab alati kõhu täis. Tule võtta maitsev XL Rapilla koos friikate ja Coca-Colaga kõigest 7 euro eest. Või vali suussulav kebaabiburger koos Coca-Colaga 5 euro eest. Aga kui tahad kiiret väikest ampsu, saad friikartulid kõigest 1 euroga. Tule juba kohe. Kohtume Alexelas.
13: Muusika Power eetris läheb kohe edasi, praegu aga paari sõnaga ilmast, mis täna tuleb küll väga mõnus, sest et päike paistab, pilvi väga palju ei lubata, tuul on mõõduka kiirusega ja õhutemperatuur on meil rannikul kohati 8 graadi sooja, muidu aga tuleb kõvasti rohkem, lausa 2 korda rohkem, ehk siis 10-15 ja paiguti lausa 16 graadi.
14: Let's go! All the hits.
15: Yeah, yeah!
14: Turn it up.
15: Power Hit Radio.

oma arust kõige targemast mehest maailmas laulis praegu ei keegi muu kui Teddy Swims ja see oli tema kergelt irooniaga vürtsitud lugu pealkirjaga Mr. Know It All. Kell on saanud vahepeal 12 lõunapaiku ja aasta Poweri stuudiosse olen jõudnud mina, Erki Sarapuu. Nii et tere päevast, kallis sõber. Olen siin kuni kella kolmeni päeval, sest et siis stardib meie tänane New Music Friday, kus on siis hulganisti uut muusikat ja loomulikult ka Taylor Swifti merchi äraandmine. Ja palju muudki põnevat, nii et tasub oodata. Aga mõne hetke pärast juba Poweri etvi Singer, Disco Lines koos Tainetšiga ja nüüd Milky ja David Guetta.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7, ikka TV3 uudistes.
2: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas, Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, pileti taskus.
3: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib miinus 20% soodustust avahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
6: 3, 2, 1. Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märuli põnevik.
7: If you're all in, we're all in.
6: Hallala. Kinodes 15. maist.
8: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
9: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
10: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
11: Ärka, just, unisen, pakkun juba kohal, kui sa oled alles veel unine, pakki automaatid üle Baltikumi. Jõua õige valikuni, 300+, kolast aparaati, 300+, pakki automaati, kui sa tahad pakki saata teele ja kiirus loeb, siis unisend jääb meelde. Üle 300 pakki automaati Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend, saada, võta vastu, lihtne.
12: Ehitus ABC kuulutab võitjaks sind. Kui ostad Tikkurila Valti puiduväitsetooteid, paned kupongi poes loosipurki ja omad kõige rohkem loosiõnne. Auhinnaks vinged Rajoobi tooted. Valtiga võidad. Kampaania kestab mai algusest juuni lõpuni. Kõik reeglid ehitusabc.ee.
13: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 €99. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair, 465 ml, 2 € ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
15: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näitusealal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
16: Osaühing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub veebis. Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. Meili aadress info@autokoolitus.ee.
17: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit €. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

peaksid praegu hetkel olema kuskil trennis , siis selle loo järgi said sa ikka kindlasti endal pulsi ikka väga-väga kõrgeks , nii et väike paus kulub marjaks ära ja nüüd istu maha ja kuula tähelepanelikult , mis täna toimuma hakkab . Nimelt täna on meil Merch'i mai esimene finaal ja täna saab teada üks inimene sellest , et tema on saanud endale Taylor Swifti väga-väga-väga-väga-väga väärtusliku merch'i täis suure koti täie stuff'i . Nii et kes on see õnnelik inimene , see selgub tänases saates New Music Friday . Meie aga nüüd jätkame muusikaga ja mõne hetke pärast Sabrina Carpenter . Tulekul on ka Nublu ja Thief City 44 või siis 44 , vabandust jah , tuleb öelda ikkagi Thief City 44 ja nende ühine Keselait ja nüüd jätkavad meie eetris Cheat Codes koos Enisa ja Edward Majaga . See on nende ühine lugu Be Your Friend .

0: Mai on Poweri Tradio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset Merge'i.
2: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: tööpakkumisi Eestis.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja koorejätis väike tomm 75 grammi 89 senti. Rimi, tark valik.
5: Otsi rendiautot. Vaata üksautorent.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
6: Matk kontorist restorani muudab iga tiimi ürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
7: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
8: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmise seines vaid 5 € ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
9: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
10: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
11: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
12: Viikend.ee, Eesti parim valik.
13: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
14: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudiste rohkem softtrend.ee.
15: Esmakordselt Baltikumis Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
16: Piletid ja kontsertinfo swedishhousemafia.ee.
15: Swedish House Mafia.
16: 30. mail Tallinna lauluväljakul.
17: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee / kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
18: On aeg rääkida natukene ilma juttu ja siis oleme tagasi muusika juures koos Ann-Marleeniga, ehk siis aasta naisartistiga ja tema Trügige must mööda on see laul, mida ma hakkan sulle mängima. Tasub oodata ka Huntrixit ja ka Tylat. Nüüd aga tõepoolest siis sellest, mida homme selga panna. No ütleme nii, et vihmamantlit otseselt vaja ei lähe. Samas aga võib juhtuda seda, et homme päeva teises pooles taevasse tuleb pilvi juurde, sest päeva esimene pool on ikka väga-väga vähese pilvisusega. Ja sooja ootame homme kuni 15 graadi.
19: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

tänu Netflixi joonissarjale Demon Hunters miljonite noorte inimeste kõrvu ja ka silmadesse jõudnud Huntrix oli praegu Paavo eetris ja see oli lugu pealkirjaga Golden. Mõne hetke pärast juba ka tõelist tantsumuusika klassikat Rihanna ja Calvin Harrisi esituses We Found Love. Kes siis ei mäletaks seda lugu, mille järgi on ikka hüpatud nii, mis mühiseb. Tulekul ka üks viimase aja stiilsemaid lauljatare oma superägeda looga, ehk siis Ray ja Where is my husband? Ja tuletan meelde, et täna selgub ka meil Emerge My esimene õnnelik võitja ja täna on meil siis ära anda Taylor Swifti merchi, nii et tasub kuulata. Nüüd aga, Hele Esa!

head õnne või siis good luck'i soovis sulle Poweri kuulaja Chappell Roan oma hitiga Good Luck Babe . Kell on saanud vahepeal üks päeval ja Poweri stuudios tervitan siin endiselt mina , Erki Sarapuu . Kohe mängin ära sulle väga kuumaks saanud Dominic Fike'i loo pealkirjaga Baby Doll . Ann Marleni peegel on ka mul valmis pandud ja tasub oodata ka lustakat hiti Bruno Marsilt . nüüd aga Taylor Swift oma värske looga Elizabeth Taylor .

0: pakkumisi Eestis.
1: Telekas tundub lihtne, jah?
2: Aga milline see kõik päris elus välja näeb? Palju emotsioone ja vaeva ning tulemuseks on täiesti erinevad lahendused.
1: Millised naabrid on võitu väärt?
2: Tule ja vaata oma silmaga.
1: Naabrist parema avatud uste päev juba sellel laupäeval.
2: Loo alevikus aadressil Saha T8.
1: Näeme siin!
3: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
4: Skoda.
5: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
6: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee samaga kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
7: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõus spetsialistidega.
8: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
9: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3,70 €. Ja kolmekordne 4,70 €. Ära maga maha!
10: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
11: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
12: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
13: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
14: Volkswageni festival on tulekul. Ainult 6 päeva. Muljetavaldavad pakkumised ja sääst kuni 24,100 €. Nüüd on õige aeg valida Volkswagen. Millest olete unistanud? Ootame teid alates 11. maist kõigisse Volkswageni esindustesse. Lisainfo volkswagen.ee.
15: Let's go! All the hits.
16: Yeah, yeah.
15: Turn it up.
16: Power Hit Radio.

kui ühte muusikaplaati saaks võrrelda mõne restorani menüüga, siis momendil kõlanud Münt pärineb küll selliselt plaadilt, mille kirjeldamiseks jääb isegi kõige peenemate maitsetega gurmaanil sõnadest puudu. See oli Liis Lemsalu ja Lauri Saatpalu. Poweris kohe juba ka Tõnis Võimise tema Mr. Know It All ja tuletan meelde, et New Music Friday saate alguseni on jäänud meil sisuliselt poolteist tundi. Millised on need tänapäeva kõige kuumemad ja kõige paremad uued lood? See selgub siis, kui Karine ja Jüri siia stuudiosse jõuavad ja ühtlasi nad annavad ära täna ka Taylor Swifti merchi täis suure kinkekoti.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.
3: You are listening to

0: koos .
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Suhkur Rimi Smart 1 kilo 59 senti. Alma kohukesed vaarikatäidisega 1,49 ja heledad viinamarjad 3,59 kilogramm. Rimi, tark valik!
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilus aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softtrend.ee.
5: Tere! Meil on pakkuda espresso topelt.
6: Kas su isa on alati selline?
7: Ei, alates hetkest, kui ta tegi IF-is kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
8: Kindlusta oma kodu IF.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
9: Kindlustusandja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega IF.ee ja küsi meilt nõu.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kinsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill, 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
11: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriautobränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
12: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust avahinnaga toodetele. Alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laudi alla, oma stiil.
13: Hallo.
14: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
13: Kust sa seda tead?
14: Delfist lugesin.
13: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
14: Kust sa seda tead?
13: Delfist lugesin.
14: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
13: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
14: No siis tee endale.
15: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
16: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
17: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1 kuni 2 päevaga.
18: Weekend.ee, Eesti parim valik.
19: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99. Ja Selveri köögi martsipanikoogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
20: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
21: Power eetris mõne hetke pärast juba Ain't Nobody, Sin Cole ja Vidi Rocka esitusest. Tulekul on ka Alex Warreni superkuum lugu pealkirjaga Fever Dream ja nüüd ka paarisõnaga ilmast, mis homme laupäeval saab olema vähese pilvisusega. Pärast lõunal lisandub lõunapool küll pilvi, aga ilm püsib endiselt sajuta, nii et vihmavarju võid koju unustada. Tuul on üsnagi mõistliku kiirusega ja sooja ootame rannikul kohati 8 kraadi, muidu aga kuni 5.

no tõenäoliselt on ka sul olnud kunagi nii kõrge palavik , et näed juba väga omapäraseid unenägusid ja kergelt sonid . no ütleme nii , et kui kõik sonimised oleks sellised produktiivsed nagu sellel tüübil praegu siin Power eetris , kes kõlas , see oli Alex Warren , siis terve maailm oleks täis väga vinget muusikat . lugu kandis pealkirja Fever Dream . juba mõne hetke pärast välja eetris aga Disco Lines ja Tai Nash , tulekul ka Taylor Swift , kelle merch'i muide täna saab üks meie kuulaja terve suure kotitäie . aga nüüd jätkab BTS ja Swim .

No kui lähtuda sellest tõest, et maailm on väike, siis tõepoolest igaühel meist on kuskil mõni tuttav onu Jaan, aga vaata Danielil on veel lisaks onu Jaanile ka tuttav Uncle John ja vaat sellest anklist ta praegu ka laulis, see oli Daniel Levi Poweri eetrist. Kell on saanud vahepeal kaks päeval, Poweri stuudios jätkuvalt mina Herki Sarapu, kuni selle tunni lõpuni on mul hea meel pakkuda sulle väga vinget musooni. Samuti räägin sulle ka mõne hetke pärast juba sellest, mis tänasest New Music Friday saates põnevat toimuma hakkab. Ja praegu jätkame värske muusikaga. Bebe Rexha ja Faithless on siin ja see on nende ühine lugu. New Religion.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee. Matk kontorist restorani muudab iga tiimi ürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu Aktsiaselts Filter.
5: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood. On Off.

0: siis sänd jääb meelde. Üle 300 pakki automaadi Eestis ja pea 1500 suurne võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
2: Minu Alexela klient saab alati kõhu täis. Tule võtta maitsev XL Rapilla koos friikate ja Coca-Colaga kõigest 7 euro eest. Või vali suussulav kebabiburger koos Coca-Colaga 5 euro eest. Aga kui tahad kiiret väikest ampsu, saad friikartulid kõigest 1 euroga. Tule juba kohe. Kohtume Alexelas.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

aga sinna veel natukene aega ja selle aja sisse mahutame kindlasti selliseid superhitte nagu Ray tema looga Where is my husband , Tate McRae on tulekul ja ka Rose koos Bruno Marsiga . Nüüd aga pürmüüdi südamesse .

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: pakkumisi Eestis.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletitaskus.
3: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, nöpp, sadu, kermomurel. Triibupasta, sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
4: Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märuli põnevik.
5: If you're all in, we're all in.
4: Hallala. Kinodes 15. maist.
6: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
7: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on offis 25% soodsamalt. On off juba 25 aastat sinu tehnika tood.
8: Ehituse ABC's on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad -30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
9: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
10: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseajal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
11: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmises heines vaid 5 euro ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
12: On taas aeg rääkida natuke ilmast ja siis juba Haven koos Caitlin Aragoniga ja I Run ja tasub oodata ka Justin Timberlake. Ilmajaam ütleb, et homne päev saab olema meil üsnagi toreda ilmaga, ehk siis vähese pilvisusega. Pärast lõunal lisandub lõuna poolt küll pilvi, aga ilm püsib endiselt sajuta. Idakaare tuule kiiruseks lubatakse 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb kuni 15 kraadi.
13: Let's go!
14: All the hits.
15: Yes.
16: Yeah, yeah.
14: Turn it up.
17: Power Hit Radio.
18: Go, go, yep.
19: Brand new.
20: New hit music.
21: Our resolution, more new music right now.
22: Power.

selle loo kohta võib küll öelda, et tegemist on mitte ainult muusikalise superteosega, vaid ka aasta turismi teoga, sest et tänu sellele loole Kesse Laid enam ei ole endine ja enam seal ei ulu tuul ega lenda nii öelda põhupallid tühjalt ringi, vaid see terve Laid on täitunud turistide hordidega. Nublu ja Tiiv Sini 44 olid need ja see oli Kesse Laid. Poweris juba aga paari minuti pärast ja nagu mujalgi Eestis saab kell 3 ja see tähendab seda, et startib New Music Friday saade. Mina aga soovin sulle toredat algavat nädalavahetust ja kuulmiseni.

0: sa kuulad Powerit . täna on New Music Friday .
1: I love the new music .
2: tere sulle , hea Poweri kuulaja , on käes reede , 8. mai ja tõesti uue muusika aeg nüüd käes .
3: ja sinuga koos siin Karine ja Jüri ja oleme sinuga kuni kella 7 välja . meil on väga tähtis päev täna .
2: ja meil on esimene nädal Merch'i maid möödas ja saame siis välja loosida selle ühe õnneliku , kes saab terve kastitäie mitmesaja euro väärtuses Taylor Swifti fänninänni endale .
3: just , täna me kuulutame välja selle , aga nagu oled arvatavasti siin raadio vahendusel juba ka kuulnud , siis Merch'i mai kestab terve kuu , nii et järgmine nädal meil on juba järgmine artist , kes see on , sellest me tänases saates ka kindlasti räägime , aga tänases saates on meil põnevaid teemasid veelgi .
2: külla tuleb Andreas Poom
3: ja uue looga ta hakkama on saanud , saame rääkida temaga siis muusikast ja ka tema viimasest Instagrami postitusest , millest siin eile rääkisime , et käis ta rattaga Soomes . miks just rattaga ja mis ta tegi ? Just selle me kõik välja peilime , aga loomulikult räägime ka päevaküsimuse teemal , nii et kui sa tahad ka teada anda , kus sina suvel puhkad , siis mine meie Facebooki lehele Powerit Radio Estonia ja avalda arvamust .
2: täna on võta üks koola päev .
3: ohoh .
2: kalender ütleb .
3: no nii , kas on võetud ? no siis on veel tead võimalus .
2: salakaval plaan ikkagi on siin saate jooksul nii mõndagi tellida võib-olla .
3: mulle nii väga meeldib see pilk , millega sa üritad mind ära tinistada . mina , kes ma just keetsin lillkapsast .
2: tõsi ka jah ? kõlab väga igavalt .
3: väga ja pean tunnistama , et lillkapsast saab teha palju paremini kui see , kuidas see minul välja tuli ja ma tean isegi ühte retsepti , kuidas seda saab teha paremini , sest olen ka seda teinud .
2: aga sa ei teinud ? sa tahtsid lihtsalt keeta seda igavat lillkapsast niisama süüa .
3: keedukapsast . juustuviilud panin peale ja arvasin , et see teeb mind õnnelikuks , ma eksisin .
2: sul on enda kokaraamatut vaja ikkagi teha .
3: ei , mul on kaks väga head kokaraamatut , aga mulle meeldivad need ennekõike lihtsalt raamatuna , need on Stanley Tucci omad .
2: jaa , aga nendes ei ole sellist retsepti nagu kartul koos keedu , lillkapsa ja juustuga . atleetjuust vist oli see , ma eeldan jah ?
3: ei olnud , kouda .
2: Kouda lausa , aga ikkagi see viilujuust . super , tead paremaks ei saa minna .
3: aga ma ostsin täna toidupoest ka sellist kõvajuustu ja seda ma saan peale riivida , kui ma lillkapsa sellised viilud panen siis ahju , panen peale paprika maitseainet ja siis selle kõvajuustu riivin ka , see on maitsev snäkk . et mul õhtuks ka olemas , lihtsalt et tead .
2: ma olen teinud ka kunagi seda lillkapsa steiki , niimoodi , et siuksed suured steigiviilud teed nagu ja siis maitsestad ära omamoodi . ja igasugust nänni sinna peale ja ahju ja voilà .
3: vot täpselt , palju parem kui keedetud lillkapsas .
2: eks ole ja , kas sul oli kiire või mis ?
3: ei , ma ei tea , ma millegipärast nagu mäletasin lapsepõlvest , et vanasti keedeti lillkapsast ja ma otsustasin seda teed minna . ära küsi , miks , õppisin sellest kogemusest .
2: sõid ära või ?
3: sõin . aga nüüd sa siin oled vink-vink ja räägid oma võta üks koolapäev ja tellime täna midagi .
2: vaata see koht , millel on siuke punane ja kollane bränding .
3: ja üks
2: suur M on seal peal .
3: ei oskagi mõelda , mis see olla võiks .
2: okei , whatever , kuulge , uut muusikat täna mängime sulle tõesti kella 7-ni . nüüd siin Eurovisiooni hooajal on hea meel sulle teada anda , et Loreen on siis uue loo välja andnud , True Love , meil siin praegu arvutis täitsa valmis sinu jaoks , ahjusoe Loreeni lugu

0: täis Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Power Hit ja

0: sa kuulad Powerit . täna on New Music Friday .
1: I love the new music .
2: tere sulle ja uut muusikat sulle kella 7-ni koos Karineega mängime , aga ma olen siin Karine suud püüdnud kinni hoida pikalt . ära räägi mulle , kuidas see film oli , ma tahan kuulda raadioeetris sinu emotsioone , no kuidas oli siis ?
3: film nimega Saatan kannab praadat 2 , mida Jüri nägi nädal enne mind .
2: huvitav ja , et see niipidi läks .
3: no vot läks jah , aga mina imetlen sind , et sa mulle mitte midagi ei reetnud .
2: no ma reetsin , ma ütlesin , et väga hea film oli .
3: aga nüüd me saame rääkida päriselt .
2: no nii .
3: ühesõnaga , sulle meeldis jah ?
2: mulle meeldis ja , ma võin kohe öelda seda , mida ma ei tahtnud sulle ka öelda , et esimene pool filmi oli kuidagi nagu mingitest hetkedest hüpati liiga kiirelt üle .
3: mis hetkest näiteks ?
2: seal oli niimoodi , et kuidagi see ajajoon liikus liiga kiirelt edasi , ma praegu ei oska sulle näiteid tuua .
3: ma saan ise ka aru , mis sa mõtled , sest et sa said mingitest asjadest justkui aru , kui nad rääkima hakkasid , et aeg oli mööda läinud , aga tõesti , ma saan aru , mis sa mõtled .
2: et nad läksid sinna suvemajja korraks ja see oli ainult sellepärast , et see plekk seal oleks . noh , saad aru , et midagi muud , noh , me sealt teada ei saanud . Sorry nüüd , et me spoilime .
3: tegelikult sa praegu väga hästi hoidsid ikkagi saladuses , mis suvemaja , mis plekk ja mis asi , nii et jätkuvalt põnevus jääb õhku .
2: ja siis ühel hetkel , kui seal juhtus see üks dramaatiline hetk , siis hakkas film nagu minu jaoks peale . see kuskil poole peal . et pool filmi oli siuke aeglane ja pool filmi oli action , tempo , mõnus , hea , see , mida ma ootasin .
3: ma olen sinuga nõus tempo mõttes . ma ütleks veel seda , et sa saad naljadest siis aru , kui sa oled seda esimest osa kas vaadanud hiljuti või lihtsalt nii palju nagu mina , et sul on peas ja ka neid inimesi on väga palju , et siis sa saad nendest naljadest aru , siis sa saad nendest paralleelidest aru , mida nad seal tõmbavad , et ma ei tea , kui ta jalutab seal filmi alguses sinna galale ja siis keegi müüb kuskil nii-öelda nagu turuplatsikesel vöösid , siis näitab kahte vööd , noh , see on otse viide sellele esimesele filmile , kus ta ütleb , et ma ei tee vahet nendel vöödel .
2: ja et mõlemad on samasugused sinised või rohelised või mis need olid .
3: ja sealt tuleb see kuulus monoloog , kus tehakse selgeks , et sinine ei ole lihtsalt sinine . aga mulle väga meeldis see film , meeldis , ta on kindlasti , ma ütleks , aeglasem kui esimene film . esimeses filmis saab rohkem naerda , esimene film on justkui nagu , tead , kui ma ütleks nüüd siukse põhjapaneva lause , siis ma ütleks , et esimene film on see , miks paljud lähevad ajakirjandusse ja teine film on see , miks paljud sealt ära tulevad .
2: Too nüüd näiteid .
3: see nüüd näitabki seda , et kuidas see tegelikult käib , et nii-öelda see teine film on minu meelest palju rohkem räägib sellest , kuidas päriselt lood on , kuidas päriselt tehakse ajakirja , kust päriselt tuleb eelarve , millest päriselt peab sõltuma , mida peab arvesse võtma , kuidas maailm on muutunud , täpselt , et kui aasta oli 2006 , vaat seal filmis kohe alguses on ka , et Nigel ütleb , et

0: tugevalt sees kogu see digitaliseerumine, AI, kõik need teemad. Et see on nii, selles mõttes ta on minu mõelest nii päris.
1: Tõsi ta on, jah, naljaks oli näha siis Miranda Priestlit turismiklassis.
0: Oh, see oli mu lemmik seen. See oli mu lemmik.
1: Kus on mu šampanja?
0: Ja see oli nii hästi tehtud minu mõelest see, kui ta seda šefilt sealt esimest. Ma sain aru juba, kuhu see läheb, kui ta jalutas seda esimesest klassist läbi, kui selline šampanja pokaalid. Ja siis, ja see, mulle meeldis, et see vahe oli nii tehtud, et nii kui ta astus sellest kardinast läbi, siis oli järsku igal pool.
1: Kisa ja kära, kära ja lapsed. Ja, oli küll, jah.
0: Ei, seal on väga palju väga lahedid hetki. Ja samas ma ütleks, et ikkagi oli mitu sellist seeni ka, kus sa said päriselt vaadata siis moodi. Ja ma vaatan, nad võivad ju iga asja eest hakata pähe saama, et esimeses osas oli palju rohkem näha ikka seda ja seda ja seda. Et ma ei ütleks, plus eelarve oli ju teisel filmil palju suurem.
1: Aga kas sa head moodi nägid seal teises osas nüüd? Jäi midagi silma?
0: Ma nägin palju head moodi, aga seal oli ka üks kleit, mis mul absoluutselt ei meeldinud.
1: Ja, no, milline siis?
0: See sinine kleit, mis Andil seljas on. See litritega siuke sillerdav erk.
1: Tead, ma küsin, aga seal oli sadu komplekte lihtsalt, nii et ma praegu küll ei mäleta seda. Ja.
0: See üks kleit ja see oli selline, ma mõtlesin, et isse mul üldse ei meeldi.
1: Tead, ma siia maani mõtlen seda, et kui ma vahepeal vaatan järele seda esimest filmi, et seal on ikkagi see sama moment, kus ta paneb sellele seelikule või kleidile selle sinise vöö ümber. Mm-hmm. Ma mõtlen, et kuidas see sai nagu ilus tol hetkel olla?
0: Aga ma ei tea, mulle meeldib, sest see on nii kiksuga.
1: See oli nagu kaltsarist mingi suvaline komplekt.
0: Vabandame kõigi mua fännide ees, minu mõelest oli La
1: Croix. Anyway, no tead, maitsasi. Aga film oli tõesti hea. Kas sa said oma selle popcorni
0: käekoti
1: või?
0: Tead, ma olin ise selle täiesti ära unustanud, aga tegin pildi ja sõbranna kirjutas mulle kohe. Ei oldki seda punast käekotti, kus on popcorn sees või? Ei olnud.
1: Sisu on oluline, küll. Sisu on kõige tähtsam.
0: Täpselt, popcorn oli hea ja topsi peal oli Devil Wears Prada kleeps ka, nii et kõik, see sündmus, kus ma käisin, kõik oli bränditud.
1: Super, hea kuulda. Aga Charlie XCX on uue loo välja annud Rock Music. Ma arvan, see sound võib sind üllatada.

0: ja kas tõesti võib olla, et onu Raiu on reisikäigus veidi peast põrutada saanud?
1: Ma ei tea, mis ta sellega teha tahab, aga olgu.
0: Reisiseiklus üle ja ümber Pürenee poolsaare. Juba täna õhtul kell 23.33.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, pilk, päikesekreem?
4: Kurna Pargi leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna Park. Suverõõmud igast ostust.
5: Tere, meil on pakkuda espresso. Topelt
6: kas su isa on alati selline?
7: Ei, alates hetkest, kui ta tegi IF-is kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
4: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
8: Kindlustusandja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
9: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte ühe kuni kahe päevaga.
10: Weekend.ee, Eesti parim valik.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Kas minna klaasikahjuga Karklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
13: Tead, iga Karklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
15: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
16: Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
17: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudiste rohkem softrend.ee.
18: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99. Ja Selveri köögi martsipani koogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!

0: sa kuulad Powerit . täna on New Music Friday .
1: I love the new music .
2: see oli näiteks Karine trenni lugu , me saime teada äsja .
3: jah , Karine jooksis terve aeg , kui seda lugu kuulas .
2: jah , ja kuidas , vaata , me üks päev rääkisime sellest , et joostes vahepeal ikkagi ma ei tea , need erinevad playlistid , kus on erineva tempodega laulud , ajab ikkagi selle jala sassi .
3: ma olen täitsa nõus ja kusjuures ma mõtlesin täna ka selle peale , et ma käisin jooksmas pühapäeval , kui ma ei eksi , siis viimaks oli piisavalt soe ilm minu jaoks ja lõpetasin oma jooksu ära , sain aru , et jooksuvorm on kohutav ja üldse oli raske ja paha ja pistma hakkas .
2: siis tuleb alla anda
3: . siis tuleb tegelikult tempot alla võtta minu meelest .
2: aga jah , seda ma mõtlesin .
3: jaa , aga vaata , siis kui mulle jälle mingit sellist laulu , mis annab sellise hoo sisse , et siis nagu kuidagi ei suuda ennast pidurdada ja siis enne , kui sa aru saad , siis sa jooksedki ennast nagu lukku . nii et ma ikkagi arvan , et kõige mõnusam on vist podcast kõrvas joosta .
2: kas sa , kui sa oled puhkusel näiteks , kas sa käid ka jooksmas ?
3: ei .
2: välismaal näiteks ?
3: okei. Olen käinud kahel reisil mõlemal ühe korra oli tegelikult tore , ükskord oli Kreetal , sellepärast et ma läksin varem jooksma ja tänavad olid suht tühjad ja vaade oli mega ilus , mere ääres jooksin . ühe korra olen käinud jooksmas Pariisis , Monceau pargis , kus oli minusuguseid hästi palju ja siis sa saad natukene nagu osa sellest , et kuidas siin see hommik nagu on , et kui ma elaks siin ja ma lähen parki jooksma , selles mõttes see on nagu lahe kogemus aga enamasti ma reisin käsipagasiga ja ma eriti sinna ruumi tossudele ei jäta .
2: Meil on Facebookis olemas ka päevaküsimus ja puhkuse teemaline . kas suvel puhkad pigem Eestis või välismaal ?
3: ja kas joostes või mitte joostes , võid täpsustada , kui on soovi .
2: mina olen ikkagi vahepeal niimoodi teinud , et mõtlen , et nii , ma olen tubli , ma võtan siis ka sinna käsipagasisse need jooksutossud ja lüksid püksid ja mingi särgikese , et lähen jooksma . ükskord käisin niimoodi Kopenhaagenis jooksmas , aga see oli ka täpselt niimoodi , et sa lähed , et vaadata ringi .
3: jaa .
2: sa teed sellist , sa skännid selle linna üle nagu põhimõtteliselt .
3: huvitav on ka , sellepärast et teistsugune ümbruskond on . tead , mul on üks reis olnud , kus ma käisin praktiliselt iga hommik jooksmas , ma hakkasin praegu mõtlema . see oli Austraalias . aga see põhjus oli see , et ma olin seal veidi vähem kui 2 nädalat ja ma päris lõpuni ei saanud sinna õigesse aega . ja ma ärkasin ikkagi üles nagu 6 ajal hommikul ja siis mu sõbrad veel magasid , kes elasid Austraalias . ja siis ma panin tossud jalga ja läksin jooksma samamoodi mere äärde ja seal oli hästi lahedalt niimoodi , mere ääres olid iga natukese aja tagant ka sellised punktid , kus sa said teha jõuharjutusi . ja ma jooksin teatud siis sinna jaama , tegin oma harjutused ära ja siis läksin ujuma ja siis jalutasin tagasi . ja mul iga hommik juhtus mingeid põnevaid asju . ühe korra ma leidsin ikkagi , või noh , mitte ma ei leidnud , aga pigem üks härrasmees leidis mind ja ta väga tahtis mu telefoninumbrit saada , mida ta ei saanud . aga ma ikkagi pikemat aega pidin ta kõrval jalutama ja juttu rääkima , sest et ta püüdis mu kinni sellel hetkel , kui ma tagasi jalutasin , mitte siis , kui ma jooksin , muidu oleks saanud tempot tõsta , onju . aga õnneks ta midagi paha ei tahtnud , lihtsalt vist tahtis tutvust sobitada . aga muidu tead , avastasin ennast just hiljuti mõtlemas , et äkki järgmisele reisile võtaks tossud kaasa ja siis mõtlesin , et kes sa oled selline .
2: kes sa oled tõesti selline .
3: kes sa oled ja mis sinuga juhtus . muidugi tervitused kõigile , kes on nii tublid , et oma trenni rutiini reisil ei murra .
2: see on natukene reisi ajal jooksmine , puhkuse ajal jooksmine , natukene on selline noh , et lähed ennast näitama , teisi vaatama .
3: See on ka hea tähelepanek . mina lihtsalt mõtlen seda , et kui ma päriselt võtan puhkuse , siis see tähendab , et ma tulen oma igasugusest rutiinist välja . ma puhkan oma rutiinist . mitte mul mingi jube kindel rutiin oleks , aga noh , mõnes mõttes ikka .
2: hea vabandus , mitte siis trenni tegemiseks .
3: täpselt .
2: Mõistan , mina mõistan väga hästi seda . mina mõistan väga hästi . kuulge , aga meil siin uut muusikat sulle Miles Schmidti poolt . Hold me in the dark ja siis juba ennustan sulle ka ilma . anname ka teada , et ühel hetkel siin tänase saate jooksul me siis loosime välja selle ühe õnneliku , kes saab endale terve kastitäie Taylor Swifti fänninänni , nii et ole kuuldel .

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Telekas tundub lihtne, jah?
2: Aga milline see kõik päris elus välja näeb? Palju emotsioone ja vaeva ning tulemuseks on täiesti erinevad lahendused.
1: Millised naabrid on võitu väärt?
2: Tule ja vaata oma silmaga.
1: Naabrist parema avatud uste päev juba sellel laupäeval.
2: Loo alevikus aadressil Saha T8.
1: Näeme siin!
3: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele! Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
4: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõus spetsialistidega.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipoed on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Veebikaubamajas souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib -20% soodustust tavahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
9: Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märuli põnevik.
10: If you're all in, we're all in.
9: Hallala. Kinodes 15. maist.
11: Hallo.
12: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
11: Kust sa seda tead?
12: Delfist lugesin.
11: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
12: Kust sa seda tead?
11: Delfist lugesin.
12: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
11: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
12: No siis tee endale.
13: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
14: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
15: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 € ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber La Linea 40 rulli 6 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
16: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
17: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
18: Eeloleval ööl tuleb selge ja kuiv ilm. Kohati võib küll udu tekkida. Sooja on öösel kuni 6 kraadi. Hoomne päev on samuti selge, paistab päike. Pärast lõunal aga lisandub siiski lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib suurema sajuta ja sooja on homme päeval kuni 15 kraadi.
19: Let's go! All the hits.
20: Yeah, yeah.
21: Turn it up.
22: Power Hit Radio.

0: kas suvel puhkad tallis või kuskil mujal ? issand jumal küll , palun vabandust . kas sa suvel puhkad Eestis või välismaal ?
1: aga ega üks ei välista teist , nii välismaal kui ka Eestis või tallis vaata jaa .
0: meil on Facebookis päevaküsimus üleval , mine anna teada , kumba teed .
1: just , ja kusjuures , kui ikkagi vaadata meie kuulajate arvamust , siis julgelt võib öelda et , et 95% ütleb , et tema puhkab suvel Eestis .
0: ja ma arvan , et suvel puhkamist siin Eestis , ma arvan , et see on kindlam vastusevariant , sest et see juhtub niikuinii .
1: ja olgem ausad , kui suvi kostitab ilusa ilmaga , siis ega sellele Eesti suvele ei ole vastast küll . Eesti suvi on ikka väga mõnus , siis kui ta on , aga Eesti suvi on natukene nagu see toksiline boyfriend sinu elus , kes teeb vahepeal kadumistrikki , sa usaldad teda , aga ta ei pruugi kohale tulla .
0: sul on traumad , ma saan aru .
1: mul on Eesti ilmaga mitu traumat ja
0: niipidi jah .
1: just .
0: okei , usun .
1: aga kui ta tuleb ja kui on ilus suveilm , no imeline , sellelt päriselt ka ei ole vastast . Eesti suves on midagi
0: ja vaatame siia kommentaariumisse ka . Merike on öelnud , et ikka Eestis , nii vähe kui meile seda suve antakse , tuleb ju seda siin nautida .
1: no väga õige . Diana ütleb ka , et ikka Eestis . Kertu see-eest on see , kes ütleb , et välismaal ja ikka Kreekas .
0: mul on kaks või kolm sõpra praegu samal ajal Kreekas . Täiesti nii-öelda iseseisvalt .
1: ohoh , kas nad on just nimelt siis mandril Kreekas kuskil ?
0: ma ei tea .
1: ei tea , okei
0: okay. . ma piltide pealt ei oska öelda . ma nägin , et tema on seal , tema on seal , mis asja , kõik on järsku Kreekas , vaata vahepeal olid kõik Palisaarel .
1: jaa , tõsi .
0: nüüd on kõik Kreekas .
1: nüüd hakatakse siis ümber koonduma .
0: eks ole , ja mina ei ole kunagi Kreekas käinud .
1: mina ka ei ole mandril Kreekas , ei ole , aga ma olen käinud kaks korda Kreetal . ja see on tegelikult väga ilus ja väga tore ja Santorinil olen ka käinud .
0: aga Santorini on Kreekas , ei ole või ?
1: see on eraldi saar . see on Kreeka saar , jah . ja see , kus on need valged majad ja sinised katused . hästi palju turiste ja kõik on kallis .
0: ehk siis sa oled ikkagi Kreekas käinud ?
1: no selles mõttes küll jah , aga noh , väga paljud ütlevad , vaata , et kui sa ütled saare , et see ei ole nagu see . noh , ega ei olegi . selles mõttes , et Kreetal kindlasti on hoopis teine tunnetus kui Ateenas . suht kindel .
0: no Saaremaal on kindlasti teine tunnetus , kui on Tallinnas .
1: aga jah , ongi .
0: no aga sa ikka ütled , et sa oled , no, ma käisin Eestis .
1: no okei okay, , ma selles mõttes sul on õigus , ma võin öelda , et ma olen Kreekas käinud Kreeta ja Santorini saarel . olgem korrektsed .
0: vaatab praegu altkulmu . jaa , aga tahame teada siis , kas sa puhkad suvel mitte tallis , vaid Eestis või välismaal siiski . kuulge , aga meil on varsti Andreas Poom siin , on temal uus lugu väljas Better Than Me . ja uue tunni alguses siis saame teda siin Poweri mõnusas stuudios võõrustada praegu , aga uut muusikat Calvin Harrise ja Jazzy Ball , see on Satisfy .

0: sa kuulad Powerit . Täna on New Music Friday .
1: I love the new music .
2: jaa , tere sulle , uue muusika reede on meil täna tõesti külas nüüd aga Andreas Poom , tere sulle .
3: tere .
4: Andreas , kuidas sul vahepeal läinud on ?
3: mul on läinud väga töiselt ja väga kiirelt ja mul on hea meel nii ruttu teie juurde juba tagasi külas olla .
4: meil on nii hea meel , et sa meile taas külla tulid . me tegelikult eile oma artisti Instagrami rubriigis piilusime su Instagrami ja nägime , et sa käisid rattaga Soomes .
3: jaa , käisin küll kusjuures . esimest korda niimoodi . tead , tegelikult see oli väga spontaanne otsus , õhtu enne ma mõtlesin , et huvitav , kas on üldsegi võimalik rattaga pääseda laeva peale ja siis samal hommikul tund aega enne nii-öelda laeva ma helistasin ja sain napilt nagu veel ühe rattapileti ostetud sinna , nii et .
2: et neid ostetakse niimoodi
3: ikkagi . ostetakse et... nagu sa lähed autodega koos yeah. sinna autotekile . põhimõtteliselt sa oled number üks prioriteet seal , kõik niimoodi lastakse kohe esimesena laevale , kõik juhendavad , kuhu minna , see oli selline orgunnimine seal .
4: aga sellest tuleb siis eraldi tasu maksta
3: et... ? Eraldi tasu ikkagi 10 eurot edasi-tagasi .
4: aa ,
2: nii odav või ? nii odav ?
3: jah .
2: Soovitan. Sa käisid siis mingi seltskonnaga seal või ?
3: ma käisin ühe sõbraga jah , selline ja. Päevane reis .
2: jumala mõnus ju .
4: täiega tore .
2: mis tegite seal siis lõpuks ?
3: tead , see oli täpselt enne 1. maid , ehk siis seal olid suured pidustused Vapo. Ja linn oli just rahvast täis .
2: kas see oli strateegiliselt valitud kuupäev , et tahtsitegi minna seda vapput tähistama ?
3: soovitati küll minna piiluma , et mis seal siis toimub ja väga põnev oli , me mõtlesime ka , et kuhu kõik liiguvad seal ja siis natuke jälitasime ja lõpuks leidsime ühe pargi , kus kõik istusidki ja sõiti ilusti piknikutekkidel süüa , mis oli hästi armas .
4: aa , ja nii , et panite ka siis liiniku maha ja einestasite koos põhjanaabritega ?
3: me einestasime Hesburgeris
2: . õige !
4: aga põhjanaabrite toitu seega .
2: jah , sul on lugu väljas Better Than Me sulgudes I Betcha .
3: jah .
2: Räägi nüüd natukene sellest laulust . ma saan aru , et sa käisid ju meil tegelikult mitte nii ammu ja samamoodi oli ka see lugu siis täiesti sinu enda produtseeritud .
3: just .
2: ja see ka , jah .
3: ja see põhimõtteliselt esimene singel oligi natukene selline noh , akustilisem ja võib-olla natuke ebakindlama kõlaga ja nüüd see teine singel on justkui jätk sellele , kus lugu natukene areneb edasi ja see lugu viitab sellele , et põhimõtteliselt kui sa proovid vastata kellegi ootustele , siis alati ikkagi leitakse midagi , mille üle norida veel . ehk siis see on selline enesekindlam lugu , mis natukene siis avastabki seda maailma , et tegelikult peab ju armastame ennast nii , nagu sa ise oled ja see on selline bassi gruuviga lugu ja ma usun , kõige tantsulisem lugu , mis mul nüüd siin lähiajal välja tuleb , et järgmised võib-olla on ka natukene rahulikumad , aga see singel on üks mu lemmikuid tantsulugusid .
4: kas sa oled ise ka seda tunnet tundnud , et pingutad ja pingutad , aga ikka kellelgi on kuskilt jälle kinni võtta ?
3: ma arvan , et artistina seda on küll esinenud päris palju , et ma olen suht noorelt ka alustanud ja siis väiksena ma ei tajunudki veel ära , et keda nii-öelda uskuda ja kelle arvamust arvesse võtta . aga nüüd viimasel ajal ma küll kuidagi panen enda arvamuse alati esimesele kohale .
4: no ma arvan , et selle tundega väga paljud samastuvad . mida sa ütleksid neile , et kuidas neid nagu aidata selles hetkes , kus sa kogu aeg nagu püüad , sa püüad ühele meele järele olla , siis sa ei meeldi järgmisele , sa teed seda , siis midagi on ikka puudu . kuidas sa neid inimesi kuidagi nagu kannustaksid , nad jõuaksid sellesse kohta , mida sa just kirjeldasid ?
3: ma arvan , et peadki paika panema , et kelle jaoks sa mida teed , et hästi oluline on see , et sa lihtsalt saadki aru , et sa ju päeva lõpuks eladki iseendale ja sa oled enda peas kinni kogu aeg , et lihtsalt proovi mitte niimoodi toimetada , et sa ise kahetseksid enda tegusid .
2: kas sa oma perele ka niimoodi mängid demosid ette ja ütled , et ma ei tea , ma olen kahe vahel , ma tahaks võib-olla seda välja anda , võib-olla see jääb sahtli põhja , et kas nad annavad head nõu ?
3: jaa , ma mängin oma vanematele küll lugusid ja mu isal on kindlasti enda lemmikud , mis arvatavasti mitte kunagi ei näe päevavalgust , sest nad on nii vanad . aga emale ma lasin just hiljuti ühte uut lugu , mis tuleb ka nüüd mai lõpus minu EP peal välja ja siis ta ütles , et see on ta lemmik siiani .
2: no emad peavadki ju seda ütlema , kas nad ütlevad ka midagi , noh , et tead , seal see , tead , see kidrakäik võiks olla natukene , tead , natuke parem või seal võiks passi natukene vähem olla või see , tead , seal ja... on see ja seal on seda .
3: võiks , aga mu emal on päris hea visuaalne silm , et ma näitasin talle EP cover art'i ja siis ta küll hakkas analüüsima , et oo , see on lahe , kuidas seal on see ja niimoodi ja su näoilme on selline , et äkki tal on rohkem see visuaalne tagasiside teema ?
2: Sest et ma tean küll seda lihtsalt, ma muidugi, mul on see enda kontekst ka siin juures, et ma ei saa sellist nagu konstruktiivset tagasiside, et küll nagu kuskilt sealt, sealt emalt või ühelt või isalt. Kõiki olete meeldim nii väga. Võt, ja. Aga lugu kohe on ka Poweri eetris, Andrease uus lugu, Better Than Me. Ja siis me mõtlesime, et me mängime ühe mängu ka sinuga.
3: Väga põnev.
2: Sest et viimati ei mänginud.
3: Ei mänginud.
2: Ja meil on üks väga teemakohane mäng, sest et meil on siin Merchi Mai hetkel käimas. Kas sa oled kuulnud sellest midagi?
3: Olen näinud.
2: Taylor Swifti nädal on. Ja me paneme siis sinu teadmised proovile ka selles vallas.
3: Teeme nii.
2: Vaatame, kas sul läheb hästi. Aga see on Andrease uus lugu, Better Than Me, Poweris.

0: see oli Andres Boom, Better Than Me. No see oli vist esimene kord, kui sa seda raadios kuulsid praegu, ma saan aru, jah?
1: Ja nii tore tunne kuulda midagi enda kirjutatud ja produtseeritud.
0: Väga ägedad soundid olid.
1: Aitäh sulle!
0: Ja nüüd on aeg, aga siin proovile panna. Ma tean, et ikkagi eelmine kord me kuidagi ei mänginud sinuga, aga täna saab see viga parandatud.
2: Andreas, kui suur Taylor Swifti kuulaja sa oled?
1: Ma olen ikkagi suur kuulaja ja ma käisin ta kontserdil ka 2 aastat tagasi ja eile kus juures ma kandsin tema T-särki ka, aga see oli sellepärast, et ma tavaliselt ei kanna seda, see oli lihtsalt ainuke T-särk, mis mul oli, sest ma säästan seda, et mitte kanda seda.
2: Mis värvi sul on?
1: Musta värvi.
2: Mul on ka sama.
1: On, no järgmine kord paneme selga.
0: Meil on terve nädal siin olnud ikkagi kuulajatega otse ühendus. Taylor Swifti fännid saavad meile siia helistada ja siis ära arvata 10 sekundi jooksul Taylori laule. Väga hästi on nad sellega hakkama saanud. Me ei ole mitte kordagi pidanud uut kuulajat või helistajat siis liinile võtma, sellepärast, et nad on olnud kõik 3 tükki järjest ära. Ma ei tea, kas nüüd proovid sama teha.
1: Ma proovin, pingam peal.
2: Ja Andreas, me peame seda sulle küll ütlema, et me kahjuks seda merchikasti sulle ei saa välja loosida, sellepärast, et meil on üks teine võitja, me oleme juba selle loosi teinud, me tänases saates ka helistame talle, aga me täna testime sinu teadmisi.
1: Jah, mul on merch on eks olemas.
2: Sul on olemas ka, täpselt väga hea.
0: Sulle me teeme lause sellise topeltmängu, 6 lugu. Mängime ette. Oled sa valmis esimeseks? Laulud, siit ta tuleb.
1: Love story. Ma nüüd ei kuulnud isegi, ma kõrga.
0: Aga see on love story, see on love story.
2: Väga tubli, see oli nii ruttu.
0: Sa võiksid klapid ka pähe panna muidugi. Kuulet ka
1: midagi.
2: Andreas, praegu lihtsalt tunnetas, mis laul see on.
0: Vibra järgi. No nii, see läks eriti ruttu. See on nagu vanem lugu pigem. Meil siin just üks helistaja ütles, et ta ei olnud sündinudki siis, kui see lugu välja tuli. Vist 2009 äkki oli see.
1: Okei, nüüd ma tunnen künn ennast vanana.
2: Andreas, sa ei saa meie kuuldes öelda, et sa tunned ennast vanana.
1: Okei, võtan tagasi.
0: Teine lugu tuleb nüüd.
1: Blank Space.
0: Blank Space on õige.
2: Ma lihtsalt ütlen, et sul oleks täpselt 0,66 sekundit.
1: Okei, ma proovin järgmine kord kiiremini, vaatame. Saab äkki alla ühega.
0: Väga autentne mäng.
1: Võtame tisiselt.
0: Teine lugu. Nüüd palun kiiremini. Nüüd ta tuleb.
1: Shake it off.
0: Ja nii on, jah. Ja nii on. Sa isegi ei jõudnud seda stopperit tõele panna karjereele.
2: Ei jõud, jah, mul läks kõik sassi. See oli kindlalt kiirem.
0: Okei, no proovime nüüd veel, oota, nii. Ja tuleb.
1: I can do it with a broken heart.
2: Nice.
0: Ja kõige kuidagi keerulisem.
1: See oli keeruline, jah.
0: Sinu ajaks, jah.
1: Jah, pikk pealkirja.
2: See võtsiski selle aja praegu. Mitte arva, minnaga pikk pealkiri.
0: Mängid mänge meiega lihtsalt, seda täitsa põnevaks. Jaa, jaa, okei. Nii, 2 lugu veel.
1: Fortnite.
0: No jah, võidagi.
1: Mulle ütles täpselt selle laule pealkirja.
0: Aga nüüd on siis viimane ja vaatame, mis masti mees sa siis nüüd oled. Ja nii on, ja aplaus ka sulle midagi.
2: Kiire küsimus, mis on sinu lemmik lugu Taylor Swiftilt?
1: See on võibolla vähem tuntud, aga see on ta albumil Tortured Poets siis How Did It End, see on mu lemmik. See on klaveri ballaad hästi ilusti kirjutatud ja ma kuulsin seda laivis ka, ta tegi seda üllatusloona Stockholmis.
2: Nice.
0: Kas sa oled võtnud temalt ka, ma ei tea, inspirationite kuskilt laulu siis kirjutajana just ma mõtlen?
1: Kindlasti, et ma kasvasin üles tema muusikaga ja mu esimesed CD-plaadid olid tema Red album ja 1989 ja nüüd hiljuti ka see Tortured Poets album mulle tohutult meeldib lihtsalt selle kuidagi sellise honesty ja see, kuidas ta kirjutab kõigest nii nagu juhtus, et sellest ma võtan küll šnitti.
0: Mis sa siis ootad nüüd temalt veel, vist väike paus olnud või, ma ei tea, et on kuskil kivi all praegu, kas sina tead?
2: Juhu, tuli plaat välja ju.
0: See oli juba pool aastat tagasi.
1: Jah, oktoobris. On aeg.
0: Ta on nii kui varsti juba uus tulema. Kõdegi pool aastat on liiga pikk paus teile.
1: Ta on nüüd ju abielus ja ei, ma ei tea, kas...
0: On.
2: Ei, ta hakkab abielama.
1: Hakkab, no jah, tal on muid tegemisi vist siis.
0: Aga sul on ka tegemist siin küllalt, ma saan aru, et tuleb plaat välja.
1: Tuleb EP välja. Clawmarks on pealkiri ja juba nüüd mai lõpus, 29. mai.
0: Juba?
1: Jah. 3 nädalat.
0: ma mäletan , et me rääkisime viimati siis muidugi , ega sa ei saa meile ka kõike välja lobiseda , onju . aga sa ütlesid , et vist plaan on ja lihtsalt kuupäeva ei ole
1: paigas . nüüd on kuupäev lukus .
0: väga äge , kas saab ka laivi tulla vaatama ?
1: Õhtu enne on plaan teha selline esitluskontsert karaoke stiilis , et selle kohta leiab infot rohkem paari päeva jooksul , võib-olla järgmine nädal kuulutan välja .
0: Karaoke stiilis , kas ma kuulsin õigesti ?
1: jah .
0: Sa oled siis suur karaoke sõber ?
1: ma olen väga suur karaoke sõber ja eelmisel suvel , samal ajal kui ma ise kirjutasin ja produtseerisin seda uut EP-d , siis ma käisin hästi tihti ühes kindlas karaoke baaris ja siis ma kirjutasingi neile nüüd eelmine kuu , küsisin , kas ma võin teha seal oma esitluskontserti ja siis nad olid kohe kahe käega poolt , nii et mul on nii hea meel .
0: sa paned ühesõnaga siis kontserdi külastajat laulma ?
1: jaa . Ja ma arvan , et me kõik laulame too õhtu .
2: Andreas , ma tahan teada , mis sinu see põhikaraoke lugu on , mida sa alati esitad ?
1: Oh, see on nii hea küsimus . tead , ma arvangi , hea throwback on alati midagi Abalt , selline Dancing Queen , aga mulle meeldib ka teha midagi uuemat , näiteks Chapel Roan , Good Luck Babes on väga mõnus karaoke laul , soovitan .
0: rasked laulud ikkagi .
1: ma laulan oktav madalamalt seda , aga me võime proovida järgmine kord .
0: ma proovisin , kusjuures ma viimati , kui ma karaoke's käisin , ma panin selle laulu listi ja koheselt kahetsesin ikkagi , see on nii keeruline lugu .
2: mina olen vahel lugusid niimoodi kodus järgi proovinud , et kui peaks tulema see päev , et oled karaoke'sse , et siis ei juhtu seda , et sa avastad seal , et
1: muidugi .
2: oktav alla palun .
1: mul on nimekiri ka lugudest , mida laulda , kohe võtan ette , kui on vaja .
2: Ülihea . Inimene on valmistunud .
0: ma loodan , et Tina Turner Simply the Best on ka seal .
1: ma seda ei ole proovinud , aga see tundub ka raske .
0: eks ole .
1: ma proovin .
0: oktav alt ikkagi .
1: oktav alt , kaks oktavit .
0: meil oli külas Andreas Poom , aitäh sulle , et sa siia stuudiosse meile tulid ja 29. mail siis saab juba sinu täispikka albumit kuulata . tähendab , EP-d .
1: jah , lühialbum . aitäh teile .
2: aitäh sulle .
0: ja kontserdi info siis tuleb samuti sinu sotsiaalmeediasse .
1: lähiajal tuleb , jah .
0: väga hea , tšau .

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vana Sadama kruiisialal. Piletid müügil, piletitaskus.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 € ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: 1000 tänu. Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja 1000 tänusid, ehk 66 korda 1000 €. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
4: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
5: Matk kontorist restorani muudab iga tiimi ürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu Aktsiaselts Filter.
6: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
7: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sise- ning aiamööbel, hoiustamislahendused, kardinad, kunsttaimed ja madratsid. Kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Hallo.
11: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
10: Kust sa seda tead?
11: Delfist lugesin.
10: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
11: Kust sa seda tead?
10: Delfist lugesin.
11: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
10: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
11: No siis tee endale.
12: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
13: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energias?

0: säästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses. Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika poolt.
1: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
2: Weekend.ee, Eesti parim valik.
3: Ehitus ABC-s on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik Erismann tapeedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehitus ABC.ee.
4: Mõnusamas elu teeb ehitus.
5: Rimis ilutooted. Osta kaks või enam ja saa -40% alla hindlust. 7-10 mai nädala lõpu pakkumine. Roosikimp 50 sentimeetrit 3,99 ja maasikad 500 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
6: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmises heines vaid 5€.50 eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid super kombot. McDonald's.
7: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudiste rohkem softrend.ee.
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: sa kuulad Powerit . täna on New Music Friday .
1: I love the new music .
2: tere sulle , on tõesti uue muusika reede ja meie siin nüüd aga lõpetame sellenädalase Merch'i Mai projekti ära .
3: ja , sest sellel nädalal meile on helistatud , et ära arvata Taylor Swifti lugusid , sest et täna on see päev , kus me nelja finalisti seas siis loosime välja selle ühe õnneliku , kes endale saab mitmesaja euro väärtuses Taylor Swifti merch'i , seal on käekott , seal on kõrvarõngad , rannarätik , juukseklamber , party set , T-särk tikanditega , tagi , see on tõesti mega äge kast . mina kui Taylor Swifti fänn elan väga kaasa . Kes selle endale saab .
2: aga nüüd on see aeg käes , meil on võitja liinil . hallo , hallo .
4: hallo .
2: tere , kas Heleriin kuuleb ?
4: jaa .
3: Heleriin , me tahtsime sulle ühte asja öelda siin töönädala lõpetuseks .
4: jah .
3: sina oled meie Merch'i Mai esimese nädala võitja .
2: jee , tuli sealt välja , väike jee tuli sealt välja . kõik need asjad on sinu , see terve kastitäis Taylor Swifti merch'i saab sinuni toimetatud juba õige pea . kuidas sa end tunned ?
4: ma olen väga õnnelik , ma ei osanud , et ma võidan .
3: kas sul on mõni kindel lemmikese ka , mida sa vaatasid näiteks meie Instagrami postitusest või praegu kuulasid , et vot see on see , mida ma kõige rohkem tahan ?
4: Ma ei ole kindel , ma ütleks , et need kõik on üpris ägedad .
3: Me mäletame sinuga telefonikõnest ka seda , et sa arvasid ära ühe loo , mis on välja antud sellisel ajal , et sa polnud isegi veel sündinud .
4: jah .
3: Aga mis on sinu kõige lemmikum plaat üleüldse Taylor Swiftilt ?
4: Torture Post Department .
3: ja mis on lemmiklugu sellelt albumilt ?
4: Ma ei tea , seal on nii palju laule , mis mulle meeldivad .
3: aga esimene , mis kohe pähe tuleb ?
4: Võib-olla mingi
3: My Boy Only Breaks the Secret Voice . see on hea lugu . sul on väga hea maitse .
2: igatahes palju-palju õnne sulle meie jaoks ja ka sinu jaoks muidugi on esimene nädal Merch'i Maid väga edukalt lõppenud . uuel nädalal uus artist ja sama mäng . Heleriin , aitäh sulle , et sa meile helistasid , aitäh , et sa muidugi kõne vastu võtsid ja meie toimetame siis selle paketi väga varsti sinuni . ma loodan , et sul tuleb imeline nädalavahetus .
4: aitäh !
2: ja tšau !
3: nii tore , me oleme nüüd saanud Taylor Swifti fännile auhinna peagi üle toimetada , aga igatahes on ta nüüd teadlik , et ta selle suure kastitäie merch'i endale võidab , aga meie Merch'i Mai on alles alguses , sellepärast et meil on veel kolm nädalat seda jäänud , igal nädalal on uus artist uue merch'iga ja see , kelle merch'i me järgmine nädal välja anname , sellest räägime juba tänases saates .
2: ja natukene hiljem me saime siin juba seda fänninänni ka ise oma sõrmekestega näppida .
3: ja meil käis siin veidi aega tagasi külas Andreas Poom , kellele me näitasime ka järgmise nädala merch'i . temale ka väga meeldis , ta juba valis lemmikud välja , mis talle väga meeldiks , nii et tasub kuulata ja silma peal hoida .
2: täpselt nii , aga nüüd uut muusikat Leonilt ja Callum Scottilt Poweris kõlab Stay .

0: tööpakkumisi Eestis.
1: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
2: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis, äppis või rimi.ee.
3: Roon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
5: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti. Ära maga maha!
6: Veebikaubamaja souls.ee tähistab oma sünnipäeva ning kingib miinus 20% soodustust tavahinnaga toodetele alates 29-eurosest ostusummast. Pakkumine kestab kuni 13. maini. Souls, laadi alla oma stiil.
7: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
8: Onoffis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood. Onoff!

0: poes, siis Unisend jääb meelde. Üle 300 pakki automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Volkswageni festival on tulekul. Ainult 6 päeva. Muljetavaldavad pakkumised ja sääst kuni 24 100 eurot. Nüüd on õige aeg valida Volkswagen, millest olete unistanud. Ootame teid alates 11. maist kõigisse Volkswageni esindustesse. Lisainfo volkswagen.ee.
2: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
3: Mina olen Da Vinci, Kiika tehase tegevjuht. Kiika tehasest saadame poodidesse ainult seda, mida armastavad tuhanded mu sõbrad. Enam kui 60 riigis üle maailma.
4: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kiika.
5: Eeloleval ööl tuleb selge ja kui ilm, kohati võib küll udu tekkida, sooja on öösel kuni 6 kraadi. Homne päev on samuti selge, paistab päike, pärast lõunal aga lisandub siiski lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib suurema sajuta ja sooja on homme päeval kuni 15 kraadi.

0: sa kuulad Powerit . täna on New Music Friday .
1: I love the new music .
2: tere sulle , kell on saanud siin vahepeal 5 juba ja uut muusikat tõesti . me sulle Karineega mängime varsti Charlie XCX-i uus lugu Rock Music , aga enne veel me oleme kuidagi äraandmise tujus täna .
3: me oleme äraandmise tujus ja me anname ära ikkagi ainult häid asju . kui me siin natuke aega tagasi andsime ära just mitmese euro väärtusest Taylor Swifti merch'i , siis nüüd anname me ära täiesti uuele värskele filmile kinopileteid . Nimelt on siis kinno tulemas selline film nagu Hall ala , mis jutustab eliitagentidest koosnevast salajasest tiimist , mis tegutseb varjudes ja kasutab oma töös jõudu , mõjuvõimu , automaatrelvi ja lõhkeaineid , nii et täielik action film on siis kinno jõudmas peaosas näiteks Jake Gyllenhaal .
2: ja Henry Cavill .
3: ja Aiza Gonzalez . Selline kolmik siis vaatab siit filmiplakatilt vastu ja seda filmiplakatit näed ka meie Facebooki kontol Power Hit Radio Estonia . Ja kui märgid sellesama postituse alla , et kellega kinno tahaksid minna , siis osaled loosis ja 14. mail loosime välja siis 5 õnnelikule piletid . Ja üks inimene saab 2 piletit , nii et kui võidad , saad sõbraga kaasa võtta .
2: no meie siin oleme äsja tegelikult kinos käinud , noored inimesed käisime vaatamas ühte teist filmi ja ma ei tea , siin ühel hetkel me küsisime ka snäkkide kohta , et mida meile meeldib süüa kinos olles . Kas üldse meeldib süüa , kas ajab närvi see , et kõrval siis istuja sööb
3: ja
2: ise ei söö , see tihtipeale on , kas see popkorni asi ikkagi toimus või ei toimunud , ma ei saanud aru , et Prada filmi ajal ma tean , et sa ootasid räigelt seda mingisugust , ma ei tea , mingi punast kohvrit või ?
3: No ma olin näinud internetis , et sellel filmil on selline punane käekott , mille sees
2: käekott
3: on popkorn , aga mina eile sellist ei saanud , aga sellest pole tullu midagi , sellepärast et ma sain espresso martinit , millel oli peal Devil Wears Prada logo loomulikult . Ma sain tassikooki , mille peal oli Devil Wears Prada logo . nii et mul oli see elamus oli ikkagi nagu selline vastavalt filmile oli snack , aga popkorn oli ka , lihtsalt pakendi peal oli Devil Wears Prada kleeps .
2: aga sina võid kommentaariumis lisaks siis sellele , mida on vaja sinna kirjutada , ehk siis kellega sa koos kinno lähed , sa võid ka mainida ära , mida sa näiteks tahaksid süüa .
3: jaa , sellepärast , et kui sa võidad piletid endale ja sõbrale filmile Hall ala , siis sõber saab sulle näiteks vastuteenena parimaid snäkke pakkuda . miks
2: kuule,
3: mitte ?
2: Lihtsalt mõtle , raha jääb üle ju .
3: sa saad kohe ju
2: ära laristada .
3: loomulikult , loodus tühja kohta ei salli .
2: Jaa , Poweri Facebookis siis loosi info üleval , mine ja pane oma nimi kirja

0: Ai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Mergi.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängi meetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Mergi!

0: sa kuulad Powerit . Täna on New Music Friday .
1: tere sulle meie siin , et uut muusikat mängida , aga lisaks veel uuele muusikale . Me põikame ka korraks Instagrammi nagu alati .
2: Ja me põikame täna Harry Stylesi Instagrammi , sellepärast et see mees andis siin ju mõni aeg tagasi välja uue albumi . Ja sellelt uuelt albumilt muudkui tuleb uusi lugusid ja tänagi on siis välja tulnud lugu koos muusikavideoga . Ja kui see muusikavideo kokku võtta , siis saaks öelda , et võimla , väga lühikesed püksid ja palju tantsimist .
1: Ja siin on , väga palju tantsimist on jah , siin juba kommentaariumitest ikkagi saab lugeda , et pane midagi jalga ka vahepeal .
2: Ei , minu meelest on lahe . Ta näeb välja selline kehalise kasvatuse tund muusikalis Grease .
1: Veits on
2: vaata, jah . seal see peategelane Danny jooksis täpselt samasuguste punaste lühkaritega oma seda teatejooksu .
1: ta annab natuke vaata seda Madonna Hung Up video vibe'i .
2: Ja üldse sellist vanakooli vaibi nii pildis kui ka loos , aga seal on midagi nii ägedat ja ise jäin kohe mõtlema , et kuna seal on ikkagi korralik koreograafia ka , et kas fännid nüüd õpivad liigutused selgeks ja hakkab teine TikTokis trendima või ?
1: Et mis see siis trend nüüd tuleb , see , et nad hõõruvad seal maa ?
2: Seal pärast hõõrumist on üks selline ühtsem karaoke ka . See on natuke vabam , see hõõrumine seal videos .
1: No see on jah , sihuke
2: no nad roomavad .
1: Pesevad põrandat järsku yeah. Ühesõnaga Harry Styles , kes siin toimetab , kui vahepeal oli kuidagi sihuke tunne , et ta ainult jookseb maratone ja ma ei tea , mida muud .
2: Ütleme siis... seda on ta jalgadest näha , et ta maratone on jooksnud . ma kannaks ka nii lühikesi pükse , kui ma nii palju maratone jookseks .
1: on küll jah . aga no tore , Harry uut lugu siis mängime sulle ka , kui me tahame .
2: just , aga Harry Stylesi lugu siit hakkame me järgmine nädal mängima , nii et vähe pole , sest et meil on käimas ju merch'i mai ja kui sel nädalal jagasime Taylor Swifti merch'i , siis järgmine nädal ootab äraandmist mitmesaja euro väärtuses Harry Stylesi merch'i ja saladuskatel võib öelda , et me Jüriga käime siin stuudionurgas seda kasti vaatamas ja ainult õhkame , mida kõik endale tahaks , sest Harry Stylesil on nii tuus merch .
1: ja ilma naljata , kui Taylor Swifti merch oli äge , siis Harry Stylesi merch on veel ägedam .
2: tõesti , see on äge , see on väga-väga hästi tehtud , nii et aplaus tema tiimile ja disaineritele , kes seal on .
1: nii et uuel nädalal alates esmaspäevast sa võid meile siia stuudiosse taas helistama hakata , sest et loosime välja kastitäis Harry Stylesi fänninänni .

0: Espresso .
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
3: Valmista suveks koos Jyskiga. Sise- ning aiamööbel, madratsid, voodipesud, tekid, padjad ja sisustuskaubad kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
4: Sama sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
5: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tuttu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
6: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseaalal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
7: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja korejätis väike tomm 75 grammi 89 senti. Rimi, tark valik.
8: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
9: Tere, meil on pakkuda espresso, topelt espresso.
10: Kas su isa on alati selline?
11: Ei, alates hetkest, kui ta tegi IF-is kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
12: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
13: Kindlustusandja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde 1 kilogramm, 11 € ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 milliliitrit, 2 € ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
15: Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märulipõnevik.
16: If you're all in, we're all in.
15: Hallala. Kinodes 15. maist.
17: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
18: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi?

0: on Nofis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
1: Esmakordselt Baltikumis Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul. Piletid ja kontsertinfo swedishhousemafia.ee. Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
2: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Emadepäeva eripakkumised Selveris kuni 11. maini. Pakendatud maasikad 500 grammi 4,99. Ja Selveri köögi martsipanikoogid 200 grammi partnerkaardiga 3,99. Selver, hea mõte!
5: Let's go! All the hits.
6: Yes.
7: Yeah, yeah.
8: Turn it up.
9: Power Hit Radio.

0: ja ka täna liigume me ajas tagasi 25 aastat ja 8. mai aastal 2001 juhtus mis, Karine?
1: Anti välja minu lemmikfilmi soundtrack. Nüüd sa pead arvama, mis on minu lemmikfilm.
0: Devil Wears Prada.
1: Ei, see tuli aastal 2006 välja.
0: Ma tean, jah, aga see on sinu lemmikfilm.
1: See on ka üks minu lemmikuid, aga üks teine on veel lemmikum. See on nüüd nagu päris nagu veel lemmikum vist. Ma ei ole kindel.
0: No Pariis, mis seal Pariis, mingisugune...
1: Saad lähedal.
0: Ratatouille.
1: Ratatouille tuli hiljem.
0: Moulin Rouge.
1: Moulin Rouge.
0: Moulin Rouge. Film, mida mina ei ole mitte kordagi näinud.
1: Peaksid vaatama.
0: Kahjuks küll vist jah.
1: Oi, ma natukene kardan, et kui ma kutsuksin su külla ja paneksin seda vaatama, siis ma tean, et see oleks juba...
0: Ei, ma ei usu. Kuigi mulle sellised nagu muusikali filmid ei meeldi, siis kui nad on hästi tehtud...
1: See on hästi tehtud.
0: Ja ajatud, siis miks mitte?
1: Seal on esimeses pooles nii palju lolli huumorit, et ma arvan, et sulle meeldib. Selle filmi minu jaoks eripära on see, kui kiiresti millestki hästi absurdi huumorit täis loost saab traagika.
0: Selge.
1: Ja.
0: Kunagi siis vaatan, aga aastal 2001, 8. mai see siis kinodesse tuli, jah?
1: Jaa, no film on ju teada tuntud, võitis Oscareid nagu murdu ja siis väga tuntud on Lady Marmalade kui selle loo soundtrack, mis tegelikult on siis 70. tüdrukute bändi lugu, aga uus versioonis kõlavad siis Christina Aguilera, Little Kim, Maya, Pink ja Missy Elliotti hääled. Ja muidugi eriti tuntud on see uus versioon selle prantsusekeelse lause pärast, mis on sinna vahele pitkitud.
0: Voulez-vous coucher avec moi?
1: Avec moi peaaegu, jah.
0: Voulez-vous coucher avec moi, vä? Ja see tähendab siis, et midagi väga ulakat, vä?
1: Otse tõlkes tähendab, kas te sooviksite minuga magada? Viisakas küsimus.
0: Üpris ulakas.
1: Just. Ja noh, mäletan seda hetke, kui oma prantsusekeelt oskavalt emalt küsisin, mida see tähendab. See oli kindlasti märgiline hetk tema elus.
0: Kas te soovite minuga magada?
1: Ma küsisin, mis see tähendab.
0: Ja, ma seal aru, ja.
1: Ma olin väga segaduses, ma vastasin oota, mis mõttes. Lihtsalt nagu, et mingi nüüd peab magama minema või?
0: Ja,
1: ma olin 9, kui küsisin seda. Mm-hmm. Just.
0: Ja.
1: Nii, võt, selline noh, teistmoodi unelaul. Aga kuulsed lugusi on sellel soundtrackil veel muidugi Sparkling Diamond, mille solistiks on siis Nicole Kidman. Ja see on siis lugu, kus omavahel on kombineeritud Marilyn Monroe poolt tuntuks lauldud lugu Diamonds Are a Girl's Best Friend ja Madonna Material Girl.
0: See on päris äge isegi.
1: Kus juures selle filmi eripära on see, et tegelikult originaal lugusid on seal vist täpselt ainult üks. Ja tõesti, seal on enamus lood on kokku kombineeritud mitmest loost ja sama loogikat kasutatakse ka muusikali versioonis, mida nüüd saab juba siin mõned aastad näha nii New Yorkis Broadwayl kui ka Londonis West Endil, aga muusikalis on siis juba täiesti uued lood ja tänapäevasemad. Et seal on näiteks kokku kombineeritud Lorde Royals. Ühes, kus juures need lood hakkavad elama nii teissugust elu selle etenduse kontekstis. See on näiteks Katy Perry Fireworks, mida sa ei oska mõelda, et miks see peaks olema muusikalis.
0: Do you ever feel like a plastic bag?
1: No täpselt, no. Seal on Shut Up and Dance With Me. Seal on ka Rihanna Only Girl. Et mitmed lood hakkavad teismoodi kõlama, omavahel on kokku pandud ja hästi palju naeru turtsatusi tuleb saalist just nimelt sellepärast, et selle loo kontekstis mõni tuntud poplugu kõlab nii teistmoodi, et lahe elamus.
0: Üks sõber ütles, et ta käis Pariisis olles Moulin Rouge'is ja minumasti tüüp, selline, kes võibolla ei sattu sinna niisama Moulin Rouge'i. Ja meeldis ütles, et tõesti väga autentne kogemus. Uskumatult äge. Ja ma ei mäleta, kas see oli nüüd selline koht, kuhu pidi selle pileti meeletult vara ära ostma.
1: No võid, aga sest, et noh, võibolla sa ei saa muidu vaba kohta. Seal on ka hinnad on ju erinevad, et kas sa võtad selle õhtusöögiga või sa võtad selle odavama pileti, mis on šampanjaga. See on odavam pilet.
0: Selge. Mm-hmm. Siis...
1: Aga väga äge. Ja Moulin Rouge on siis, see nüüd ei ole enam muusikal, see on siis variété, kus on väga palju tantsaid, väga uhked kostüümid ja selline Kanada tantsija nagu Ali Goodban on ta Instagrami konto, näitab, mis moodis need proovid käivad ja milline on see tilgitagustelust. Ta on väga lahe jälgida.

0: tööpakkumisi Eestis.
1: Esmaspäevad on ühed väga head päevad, sest Rimi kliendikaardiga saavad seeniorid nüüd kogu ostukorvist 10% soodustust.
2: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Telli pood.buduaar.ee.
5: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kirmu Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
6: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
7: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Helista telefonil 1720.
10: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
11: Hallo.
12: Nii. Miks te meid valitsusest välja viskate?
11: Kust sa seda tead?
12: Delfist lugesin.
11: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
12: Kust sa seda tead?
11: Delfist lugesin.
12: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
11: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
12: No siis tee endale.
13: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest, eriti hea hinnaga.
14: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
15: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
16: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
17: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
18: Eeloleval ööl tuleb selge ja kui ilm, kohati võib küll udu tekkida, sooja on öösel kuni 6 kraadi. Homne päev on samuti selge, paistab päike. Pärast lõunal aga lisandub siiski lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib suuremas sajuta ja sooja on homme päeval kuni 15 kraadi.

0: kell on kohe 6, tere sulle! Täna on meil see päev, mida mina olen pikalt kartnud.
1: Mis siis on?
0: Kalendrist vaatab vastu.
1: 8. mai.
0: Sokkide vaba päev. Ei, miks? Juba alles on maikuu ja juba me peame sokid jalast ära võtma. Kes julm mees või naine oli, kes selle päeva leiutas, ma ei tea, aga kui ma teda näen, siis ma talle tere ei ütle igatahes.
1: Tuled on kuulejale meelde, et Jüri vihkab varbaid.
0: Ma vihkan varbaid kohutavalt ja see suvine aeg on kõige hullem periood üldse, kui me nüüd selles mõttes natukene nagu üle võlli paneme siis selle teemaga, sest et igal pool on need varbavahe plätud ja kui on midagi, mis mulle ei meeldi, on varbavahe plätud.
1: Aga kui on ilus pedikür tehtud, siis ka häirib sind. Ma mõtlen, et kuidas ma siin suvekuudel tööl käin, et kas peab ikkagi tennise jalga jätma või võib varvast ka näidata, kui kenasti värvitud on.
0: No kui sul on pedikür on hea, siis ta on hea, aga jätada sokki alla selles mõttes. Või
1: raiskan selle raha siis.
0: No kes see sul siin tahab? Sa ei tule kontorisse oma varbaid näitama, sa lähed randa oma varbaid näitama.
1: Ega ma ei tule varba vähe plätuga, ma tulen sellise kena sandaletiga.
0: Sandaletiga või?
1: Jah.
0: Ah, tead, tule vaatame, mis juhtub, ongi võibolla põnev. Mina näiteks eile ossin endale suveks ära. See on täpselt nii palju, kui mina võin varbaid näidata.
1: Ta ei näita varvast, ta on tagant lahtised jalanud.
0: Kalossid isegi võid öelda nende kohta.
1: Jah, võtta, õige on tõesti öelda kalossid.
0: Kalossid, ütleme niimoodi, et jah, tagant kandama võin näidata, et see on see lahtine jalats minu aeks.
1: No, see siin ei häiri, kui kand on kuidagi viilimata ja sõike.
0: Muidugi häirib, aga no varbad on ikkagi need...
1: Okay.
0: Antikangelased selles loos.
1: Õnneks sa ei pea nagu liialt kurvastama, sest minu mõelest õues on nii külm, et isegi palja peaga on raske olla.
0: Ega ta jää külmaks, asi ongi selles.
1: No aga täna, ma tahan näha ühte inimest, kes täna Eesti Vabariigis paljaste varvastega kuskil on. Palun saadke pilti sellisel juhul.
0: Mina ei taha.
1: WhatsApp 5454-5433. See ei ole mingi siuke varba pilt, ärge saage valesti aru, palun.
0: Okei, OF. Aga täna on ka siis võtta üks Coca-Cola päev ja see meeldib mulle natukene rohkem. Okei, kell saab kohe 6 ja meie mängime sulle nüüd, aga Andres Baumi uut lugu, Better Than Me. Ta käis meil siin ka külas stuudios, mitte üldse nii ammu aega tagasi. Täna.
1: Ja panime ta mängima Taylor Swifti mängu. Saime aru, et ta oskab täpselt sama kiiresti neid lugusid arvata, nagu meie selle nädala fännidest helistajad on teinud.
2: You want me to be mine.

0: siin lõbus olemine, reede õhtu ju siiski ja varsti anname ka sulle mõned head soovitused, et mida täna linna peal teha. Aga enne veel häid uudiseid Mehikost. Siin nimelt siis on antud teada meil, et nende sellised krantsid, mis liiguvad tänavatel ringi, on nüüd Mehiko poolt ametlikult siis selliseks tõukoeraks nimetatud.
1: Jaa, nad on saanud tõu nime ka, see on Caramelo.
0: Caramelo. Kuigi siin kommentaariumis öeldakse, et Caramelod on juba ammu Brasiilias eksisteerinud, see tõuga on Brasiilias pärit, värki särki, aga ma ei tea, jah, mis nüansid seal on, aga Mehiko väidetavalt praegu selle artikli järgi siiski on esimene.
1: Ja just nimelt mõte on siis selles, et ikkagi anda ka sellele koerale oma tõug, et siis on ikkagi ka suurem huvi, et neid koeri endale võetaks ja väheneb ehk ka see, et nad on vaesekesed kõik ilma koduta ja toiduta ja Caramelost on niimoodi siis üleüldse saanud Mehiko omamoodi rahvusuhkus.
0: Ma ei ole ise Mehikus käinud, aga ma tean, et kindlasti seal Lõuna-Ameerikas on väga palju neid hulkuvaid koeri linnades, külades ja need ongi siis nüüd täpselt need koerad, kes on saanud endale nüüd sellise sildikese ka külge, et nad on ametlikult tunnustatud siis Mehiku riigi poolt.
1: Jaa, just nimelt, aga see ongi, et need on siis karamelli karva sega tõulised koerad, siis need on Caramelod. See on tore väljend, mida meelest pidada.
0: Ja, no mina olen alati arvanud, et kui mina kunagi koera võtan, siis see tõug on Lacans.
1: Lacans, oh, kui hea.
0: Siis krant. Mulle meeldivad sellised, noh, kuidas ma ütlen, nagu mässakad natuke. Heas mõttes. No.
1: Nad on tihti peale ju tugevad ka.
0: Ja hea tervisega.
1: Hea tervis, ma just mõtsin, kas te
0: Ja, sest meil on ikkagi perekonnas olnud alati sellised, noh, et natuke siit ja natuke sealt ja natuke annab seda Rottweilerit ja natuke taksi ja tegelikult on ju väge ju.
1: Absoluutselt.
0: Ja ei pea raha raiskama selle peale, et ostad endale mingi koera.
1: Ja tegelikult see on ka igati teretulnud, et kui palju on kodutud koeri ja pakud kellele kopis kodu.
0: Ja. Kuigi see muidugi on jah, ka natukene tead keeruline vahepeal, kui sa võtad sellise, noh, trauma üle elanud koera kuskilt sealt varjupaigast, et see on omamoodi teema.
1: Jah, et siis on päris hea ikkagi kontakti pidada inimestega, kellel on vastav koolitus, kes teavad, kuidas siis koeraga käituda. Ma tean lihtsalt ühe tuttavad, kes just nimelt sellega tegeleb, et kuidas siis aidata nii-öelda koeral perekonda sisse sulanduda.
0: Ja vahepeal oli siin väga teema see, et sa tood mingitest teistest riikidest, Türgist või kuskilt siis koeri Eestisse ja otsid neile kodud. Aga ma ei tea, mis nendest saanud on. Kas nad jäid äkki kuhugi hoopis varjupaika?
1: Tead, ma seda ei tea, aga on ju ka selline liikumine, et Hispaanias on need kalgood, Hispaania kalgood, mis on hurdalised. Ja Hispaanias on tegelikult hästi hirmus komme, et neil on vanast ajast selline jäänud, et need kalgood, kes on siis ise ka jahikoerad, et kui jahihooaegist lõpeb, et siis hästi brutaalsel moel tapetakse neid koeri. Et nad umbes pannakse köiega, näiteks auto taha lohistatakse. Need on kohutavad lood. Seal on nii jubedad lugusid teile, et me hakkan neid kõik eetris rääkima. Ja sellepärast on tekinud ka sellised kalgode päästetrühmitused, et neid loomi päästa, sest et mingi vana traditsioon ütleb, et see toob nagu eriti hea jahiõnne, kus sa selle koera siis hooaja lõpus tapad. Ühesõnaga, täiesti absurdne asi ja ma kunagi kirjutsin sellest täpsemalt ja siis uurisin, et Eestis on täiesti oma kalgoode selline ühendus olemas, kus saab siis täpsemalt ka seda infot, et kui jälle tuuakse, ma ei ole nüüd uurinud, aga ma tean, et mingi hetkel ma vaatsin Facebookis oli postitus ja siis otsiti nendele kalgoodele, kes siis päästati uusi kodusid.
0: No ilusat reed õhtud sulle.
1: Ma lõpetsin ju positiivsel noodil.
0: Lõpetasid küll ja aitäh. Ma soovisin kuuls. Sulle ilusat reed õhtud, Karine. Aga ega meie siit veel kuhugi ei lähe selles mõttes, et vaja ju ka sulle paar head soovitust anda, mida täna linna peal teha. Ja kella 7 oleme meie siin Karineega.

0: Eestis Mertsi kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Mertsi.
2: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuule Power Hit ja võida endale Mertsi mai jooksul staari Mertsi, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: kell on varsti 6:30, kuulad Powerit ja ongi õige aeg hakata vaikselt linna poole sättima, kui sul see plaan on. Näiteks stuudios, klubi stuudio, on selline pidu täna nagu Anna Tuld. Ja kõik Anna nimelised saavad siis peole tasuta sisse.
1: Võt, nii et kõik Annad, kes ei teadnud, siis nüüd teavad. Pileti raha kaasa võtma ei pea. Aga kui sead ennast hoopiski sellisesse kohta nagu suhe, siis seal ei ole mitte lihtsalt pidu, vaid fiesta, mis tähendab, et muusikas liigutakse rahuliku hausi ja afrohausi lainel. Ja no kusagil öö keskel tundub täiesti normaalne, et aeg kaotab tähenduse ja järgmine hea lugu tuleb täpselt siis, kui seda kõige rohkem ootad. Oi, mul siuksed peod.
0: Kui lähed T3, siis seal on 20 plus pidu, frätt ja puldis on Rahel ja Elerin, Isabel, Karl Killing ja Villem Trillem. Facebook Goinguga kuni südaööni siis pilet 10 € ja pärast seda 15 €.
1: No juba kõlab niimoodi, et tantsida saab, nii et vähe pole ja saab ka kaasa juurata lugudele.
0: Ja kuule, kas täna oli ju ka see, kas täna on ka huu?
1: Jaa.
0: Ma nii tahtsin minna huule, kas ma tõesti olen selle maha maganud.
1: Ossa pois, no Jüri Kene, kas sa siis ei osnud piletit ette? See on täna.
0: On täna, jah.
1: Jaa, see on hundipea kakao laos.
0: Okei, ma lähen nüüd kassima.
1: Tead, mis on veel üks paha lugu? No. Ma loen praegu, et piletid on välja müüdud.
0: Ah, no selge see.
1: Aga võibolla, tead, äkki keegi ei saa minna ja müüb seal ees oma piletit. Noh, alati on võimalus, aga appi, see on tõesti äge asi, millest me praegu sinuga ilma jääme.
0: See on kaks kuud juba siin planeerinud, et ma tead, nüüd homme ostan ja iga niimoodi jõugi kuhugi. Ja
1: tuleb ikka planeerida. Nii, et planeeri ka sina oma õhtud tasa ja targu. Või tegelikult mitte tasa, selles mõttes treed on ikkagi.
0: Ja Calvin Harris koos Jazziga uue loo välja annud, see on Satisfy.

0: ööpakkumisi Eestis.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimase

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill, 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
1: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
2: Matk kontorist restorani muudab iga tiimi ürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
3: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
4: 3, 2, 1. Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märuli põnevik.
5: If you're all in, we're all in.
4: Hallala. Kinodes 15. maist.
6: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
7: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Kika tehases loovad kokad retsepte minu jaoks. Ja teadlased täiustavad neid. Mina otsustan, kas see maitseb hästi.
8: Üks auk tähendab maitseb hästi.
1: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda, tähtede eri. 20.30 üle ja ümber Pürenee poolsaare. 21.30 Roger Moore on Bond, James Bond, 007 ja kuurakett. Täna õhtul TV3-es.
2: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Suhkur Rimis Smart 1 kilo 59 senti. Alma kohukesed vaarikatäidisega 1,49 ja heledad viinamarjad 3,59 kilogramm. Rimi, tark valik!
3: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletitaskus.
4: Roon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
5: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, nüpp, sadu, kermomurel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
6: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
7: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
8: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudiste rohkem softrend.ee.
9: Eeloleval ööl tuleb selge ja kui ilm, kohati võib küll udu tekkida, sooja on öösel kuni 6 kraadi. Homne päev on samuti selge, paistab päike. Pärast lõunal aga lisandub siiski lõunapoolt pilvi, kuid ilm püsib suurema sajuta ja sooja on homme päeval kuni 15 kraadi.
10: Let's go! All the hits!
11: Yeah, yeah!
12: Turn it up!
13: Power Hit Radio.

0: see oli Tõnis Wims, Mr. Know It All. Powerit sa kuuled ja meie nüüd aga peamegi oma asjad kokku pakkima. On ju reede õhtu ja kell on seal maal tõesti, et tuleb ise ka seda nädalavahetust hakata nautima.
1: Ja no Jüri, kuidas sina nädalavahetust nautida plaanid?
0: Kuule, kas sa tead, et emadepäev on ju see nädalavahetus pühapäeval?
1: Tean.
0: Nii et mina lähen ja naudin oma pereseltsi.
1: Jah, just nimelt. Tuleb siis emadele ikkagi lillekimbud võtta kaasa ja läheb koogi söömiseks.
0: Jah, lilled.
1: Lilled, jah.
0: Ja, just mõtlesin, mida ma kingin, mida ma viin.
1: Lilli.
0: Kas piisab lilledest? Piisab küll.
1: Ma arvan ka.
0: Alati piisab.
1: Jah, võib küll piisata. Tea, mis ma teen veel midagi väga huvitavat. Mitte emadepäeval, aga üks päev varem.
0: Ehk siis homme.
1: Ja.
0: Nii, sa lähed kellegi sünnipäeval, sa lähed peole, sa lähed välja, sa lähed randa, ma ei tea.
1: Ei, ma lähen kuskile, kuhu ma olen tahtnud minna umbes mingi jaanuari lõpus saadik, aga ma ei ole teinud seda.
0: Issa, ma ei teagi.
1: Tegelikult mul on seda vaja olnud ja ma arvan,
0: massaaži?
1: Et... Jaa, täpselt. sa kohe teadsid. ma lähen lõpuks massaaži.
0: Väga
1: ma ei kujuta ette, mis see massöör. Mul natukene põen. Vaata, see on nagu hambaarsti juurde minekulle, et kui sa pole tükka aega käinud ja siis ütleb, et kus sa olid nii kaua.
0: Ja
1: seal massaažis on sama, et vabandust, mida te teinud olete endaga.
0: Ehk siis sina lased ennast katsuda
1: ja.
0: Tavaliselt, jah. Mina olen see,
1: mida tavaliselt, aga homme.
0: homme. Mina tavaliselt olen see, kes ikkagi mulle ei meeldi massaaž üldse.
1: Ei meeldi,
0: ei meeldi, ma ei saa midagi teha, mulle ei meeldi, kui mind katsutakse.
1: Kus juures, kui sa nüüd ütled, me rääkisime siin sinu pihiringis, et sulle ei meeldi varbad on, ja ma pean nüüd tunnistama, et mina ei suuda pediküür. Mul on väga, tähendab, ma käin pediküüris, aga mul on seal väga raske, sest ma kardan tohutult kõdi ja ma olen enamus aega nagu rusikas suus lihtsalt, sest et ma irnuks kõva äälega üle selle salongi ja ma hoian kõiki reflekse tagasi, et mitte vehkida selle jalaga. Me ei ole midagi hullemat kui see, kui hakatakse jalgu kreemitama. Appi!
0: Ja.
1: Appi!
0: Ja, aga sa saad selle osa ju ikkagi ära jätta.
1: Tendab vist tajuvad ka, et sa kardad kõdi,
0: ja,
1: sest et sul on jalge hästi krampis kogu aeg.
0: Ja nägu on ka hapu.
1: Arvatavasti.
0: Sa ise ei näe, mis nägu sa oled.
1: Ja. Pole peeglit ette panna.
0: Meil oli palil ikkagi sama, et me mõtlesime, et me läheme terve kambaga. Ja siis muidugi see oli selline väike saar veel, see ei olnud nagu palisaar, aga sealt natuke eemal läksime praamigi sinna ja siis muidugi üli väike saar ja siis terve selle küla pealt toodi mingisugused suvalised inimesed kokku meile pediküüri tegema ja no need olid ikka, mõtlen, no ma arvan, et nad ei olnud elu sees teinud ühtegi sellist protseduuri.
1: Kunaga nikka esimene kord.
0: Ja see oli nii, noh, saad aru, see oli ikkagi no, nii naljakas, seal ei olnud esiteks ju kohti meile kõigile, siis nad tõid kuskilt, ma ei tea, mingid köögipukid ja siis kes see oli seal mingisugusel sellele suvaliselt tugitoolil ja see oli, noh, jalgu ei pestud ära enne seda ja see oli täiesti kohutav ja siis muidugi oli hästi kõdi ka veel ja mul tekis külma.
1: Ilge ime, et sulle varbade meeldi, kui see süksed kogemused on.
0: Jah, tõesti. Ja. Kuulge, aga meie siin nüüd lõpetame lobiseks veel, aga ei saa.
1: Kuna saade
0: Charlie,
1: on otsa saanud.
0: Charlie XCX hakkab kohe laulma. Tema on uus lugu väljas Rock Music. Ja tõesti saada hakkab otsa saama. Meie oleme tagasi uuel nädalal.
1: Koos uue merchi mai nädalaga ja järgmine nädal hakkame välja loosima siis Harry Stylesi merchi, mis tähendab, et eetrisse ära arvata Harry Stylesi lugusid.
0: Ilusat nädalavahetust sulle ja kuule ja tšau!
1: Tšauki tšau!

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuri minema ei pea kikimiki. Ketsal uuel läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi, kas kallad kikimiki.

0: tööpakkumisi Eestis.
1: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
2: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
3: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nõpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
5: Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
6: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
7: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtrad ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kuidas valmistada korgist grillsütt? Ja kas tõesti võib olla, et onu Raiu on reisikäigus veidi peast põrutada saanud?
2: Ma ei tea, mis ta sellega teha tahab, aga olgu.
1: Reisiseiklus üle ja ümber Pürenee poolsaare. Juba täna õhtul kell 23.33.
3: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Telli pood.buduaar.ee.
4: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
5: Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märuli põnevik.
6: If you're all in, we're all in.
5: Hallala. Kinodes 15. maist.
7: Hallo.
8: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
7: Kust sa seda tead?
8: Delfist lugesin.
7: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalaste.
8: Kust sa seda tead?
7: Delfist lugesin.
8: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
7: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
8: No siis tee endale.
9: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
10: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
11: Weekend.ee, Eesti parim valik.
12: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudiste rohkem softrend.ee.
13: Eeloleval ööl tuleb selge ja kui ilm, kohati võib küll udu tekkida. Sooja on öösel kuni 6 kraadi. Homne päev on samuti selge, paistab päike. Pärast lõunal aga lisandub siiski lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib suurema sajuta ja sooja on homme päeval kuni 15 kraadi.
14: Let's go!
15: All the hits.
16: Yeah.
15: Turn it up.
16: Power Hit Radio.
17: Yeah. And you know what I'm down for.
18: This is new music. Power.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
6: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
7: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
8: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: sa ei ütle vastu, kui ma ütlen asju. Lollidega diskussiooni ei lasku. On ainult mina ja nemad. Mina ja nemad. Ja siis sina ja tema. Sorry, ma ei jooni odavaid asju enam.
1: This is Wiz MC.
2: It's Tyler.
1: This is Show Me Love.
2: Show Me Love. On Power Hit Radio.

0: tööpakkumisi Eestis.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
3: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka.

0: Matkafail Aternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose laagri Lasnamäe, Astangu, Vääna, Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu Aktsiaselts Filter.
1: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näitusealal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
2: Eeloleval ööl tuleb selge ja kui vilme, kohati võib küll udu tekkida, sooja on öösel kuni 6 kraadi. Hoomne päev on samuti selge, paistab päike. Pärast lõunal aga lisandub siiski lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib suuremas hajuta ja sooja on homme päeval kuni 15 kraadi.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Let's go! All the hits.
4: Yeah, yeah.
3: Turn it up.
4: Power Hit Radio.

0: Mai on Poweri Tradio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset Merge'i.
0: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Telekas tundub lihtne, jah?
2: Aga milline see kõik päris elus välja näeb? Palju emotsioone ja vaeva ning tulemuseks on täiesti erinevad lahendused.
1: Millised naabrid on võitu väärt?
2: Tule ja vaata oma silmaga.
1: Naabrist parema avatud uste päev juba sellel laupäeval.
2: Loo alevikus aadressil Saha T8.
1: Näeme siin!
0: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseaval saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee
3: Eeloleval ööl tuleb selge ja kui ilm, kohati võib küll udu tekkida. Sooja on öösel kuni 6 kraadi. Homne päev on samuti selge, paistab päike. Pärast lõunal aga lisandub siiski lõunapoolt pilvi, kuid ilm püsib suurema sajuta ja sooja on homme päeval kuni 15 kraadi.

0: siis mürtsikuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed mürtsi.
0: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Power Hit ja võida endale mürtsi mai jooksul staari mürtsi, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Eeloleval ööl tuleb selge ja kuiv ilm. Kohati võib küll udu tekkida. Sooja on öösel kuni 6 kraadi. Homne päev on samuti selge, paistab päike. Pärast lõunal aga lisandub siiski lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib suurema sajuta ja sooja on homme päeval kuni 15 kraadi.
2: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Kallis Mörtsi kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Mörtsi.
2: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Mörtsi!

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Let's go!
2: All the hits.
3: Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks ühendusel.
1: Kaamose veedan Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus kuskil lärmid, aga hakkab ajab ikka.

kustutan mu nimi ja mu number. Kui kogemata pannud olen paperile tunda, siis põletavad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõrts sulle. Kustutan mu nimi ja mu number. Kui kogemata pannud olen paperile tunda, siis põletavad leegiga või lihtsalt viskad tulla.

0: Mai on Poweri Tradio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Poweri Tradio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit

0: natuke nii, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natuke nii, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natuke nii, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natuke nii, natukena.

0: piletid ära noka all. Natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: Ai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuule Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näe.